מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

רקדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם

0: גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, 6 בבוקר.
2: שלוש שנים לשבעה באוקטובר. בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. שידור מיוחד מאתר הנובה. עורך ראשי שרון קינן.
1: שלום לכם מאתר הנובה. שלוש שנים לטבח שבעה באוקטובר. ברחבי הארץ יערכו היום שורת אירועי זיכרון מהשעה 6:29, עוד פחות מחצי שעה, שעת תחילת המתקפה בשבת השחורה. בהמשך היום יערכו תקסים ברחבי העוטף, בקיבוצים, באנדרטאות וביישובים. משפחות הגנה על הנקודות שבהן נרצחו ונפלו קרובי המשפחה, בתי העלמין התמלאו גם כן. הערב ב-9 יגיעו עשרות אלפים לפארק הירקון בתל אביב לטקס הזיכרון הלאומי בהנחיית שורד השבי אלי שרעבי ושני כהן בארגון תנועת קומו, טקס שישודר כאן בגלי צהל. בתוך כך, משפחות שכולות ופעילים נוספים יקיימו היום מול בתים של שרים ברחבי הארץ הפגנות בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. ההתראות מפני פיגועים ביום השנה. גורמי ביטחון אישרו אתמול לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש כי במערכת הביטחון יש התראה ממוקדת על כוונה לפיגוע שמתכנן חמאס להוציא לפועל היום במטרה לחטוף חיילים ולפגוע בהם במוצב צהלי בשטח הרצועה. מפקד פיקוד הדרום, האלוף יניב עשור, איים אמש על חמאס בעצרת זיכרון במועצה האזורית אשכול.
3: המלאכה לא תמה, מסע התקומה לא נשלם. אנחנו נחושים לא לשקוד עד אשר נשבור את כוחם ואת רוחם. אני מבקש לשלוח חזרה חד משמעית לחמאס, אם הוא יבחר לתקוף, הוא יחוש את נחת זרוע של צה"ל במלוא עוצמתה.
1: המטה לביטחון לאומי התריע אתמול מפני סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע היום, יום השנה לשבעה באוקטובר, בהודעת המל"ל ומזהיר כי בשל התאריך הרגיש עלולים איראן וארגוני הטרור, בראשם חמאס וג'יהאד עולמי, לנסות לבצע פיגועים נגד ישראלים ויהודים בחול. המטה ממליץ להימנע מהגעה לירדן, קטר, מצרים, סומלילנד, חצי האי סיני כולל במצרים. על פי הנחיות שפורסמו, יש לצמצם דיבור בעברית במקומות הומי אדם, להתרחק מהפגנות והתקהלויות, ובעת חירום לפנות תחילה לכוחות הביטחון המקומיים. כמו כן, מומלץ שלא להעלות לרשתות החברתיות תכנים המעידים על שירות בכוחות הביטחון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר הלילה שוב כי המלחמה עם איראן קרובה לסיום.
4: We have to finish up, and it's only a question of which way do we want to do it, the nice way or the not so nice way, and pretty soon you'll find out. The biggest problem I have is nobody knows who the hell is running the country, but maybe that's a good thing.
1: אנחנו חייבים לסיים, וכעת השאלה היא איך נעשה זאת בדרך הנחמדה או הפחות נחמדה. בקרוב תגלו מה החלטנו, אמר טראמפ בנאום בעצרת בחירות, והוסיף, הבעיה הגדולה ביותר שלי היא שאף אחד לא יודע מי שולט באיראן, אבל אולי זה דבר טוב, הוסיף. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר הלילה כי איראן צריכה לצמצם משמעותית את מלאי האורניום המואשר שלה כדי לעמוד בדרישות ארצות הברית ולסיים את המלחמה. בראיון לסוכנות רויטרס אמר עוד ונס כי וושינגטון מוכנה להגיע להסכם וממשיכה בשיחות עם נשיא איראן פזשקיאן ושר החוץ הרגצ'י, אך לדבריו אין ודאות שבידיהם אכן הסמכויות הנדרשות לחתימה על הסכם גרעין. בתוך כך, תמונות לוויין חדשות שצולמו החודש ובחודש שעבר חושפות פעילות במתחם פיתוח הנשק הגרעיני מנזדאי, סמוך לבירת טהרן. במתחם שהותקף בחודש מרס, במהלך שאגת הארי, נהרסו מבנים רבים מעל הקרקע וכן מספר מבנים תת-קרקעיים. על סמך המידע המודיעיני הקיים הנוגע לפעילות הגרעינית במתחם, גובר החשד כי הפעילות בו מהווה ניסיון נוסף של איראן לשקם את תוכנית הגרעין שלה. פרשת הריגול בגרמניה, ראש שירותי הביטחון אוגוסט הנינג, לשעבר ראש שירותי הביון הגרמני, החשוד בבגידה וריגול, עבד עם גורם מאזרבייג'אן, כך דיווח אתמול המגזין הגרמני דר שפיגל. על פי החשד, הנינג החזיק במסמכים מסווגים הנוגעים בין היתר לתוכנית הגרעין האיראנית, שהשיג באמצעות ראש הסגל שלו. המסמכים סוכמו והועברו על ידו, לכאורה, לגורם מודיעיני בבקו. לאו מסי קבע שער ובישל שניים נוספים במשחקו האחרון במדי נבחרת ארגנטינה שהסתיים לפנות בוקר בניצחון 3-0 על בנין. מסי בן ה-39 הוא שיאן ההופעות ומלך השערים והבישולים של ארגנטינה. במדי הנבחרת זכה הפרעוש במספר תארים בינלאומיים, גביע העולם כמובן 2022, פעמיים באליפות הקופה אמריקה. בתום המשחק סיכם מסי עשרות שנות קריירה בנבחרת.
5: De luchar, de pelear, el no venir más va a ser un dolor muy grande.
1: זו הייתה גאווה עצומה ללבוש את חולצת הנבחרת לאורך כל השנים הללו. מעולם לא הפסקתי להילחם ולהיאבק עבור ארגנטינה, והעובדה שלא אחזור לשחק במדי הכואבת לי מאוד, זה הדבר הנפלא ביותר שקרה לי, כך לאו מסי. נבחרת ישראל הצעירה לא תשחק ביורו 27 לאחר שסיימה במקום השלישי בבית, מקום שלא מוביל לפלייאוף. ישראל נפרדה בתיקו אחת עם נורווגיה ואפשרה להולנד שהביסה 4-0 את בוסניה לעלות מהמקום השני לפלייאוף. ביורו קאפ הפועל ירושלים עם ניצחון שני משני משחקים 75-64 על אולימפיה לובליאנה. ואצלנו מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין מעט נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. גלגלץ.

מוצא מחבר, חווה אלברשטיין. 9 דקות אחרי 6 בבוקר, אתם על גלגלץ. אנחנו פותחים את התוכנית שלנו ואת הבוקר הזה ליום הכואב והמורכב. בוקר 7 באוקטובר 2026. עברו 3 שנים מאז אותו יום נורא, שפשוט הפך ושינה את כולנו כאן במדינה. וביום כזה, הכל צף בחזרה למעלה. כל הרגשות, כל הכאב, כל התסכול, כל הכעס. אז הכי חשוב לזכור תמיד שלנו אסור לשכוח את היום הזה, את האנשים הטובים שאיבדנו, את הגיבורים שהקריבו את החיים שלהם. אז ביום כזה, שאין הרבה מילים שאפשר להגיד שיוכלו לנחם, המוזיקה נכנסת לתמונה. אז אני מקווה שתוכלו לפרוק קצת רגש דרכה, ותודה שאתם בוחרים להצטרף אלינו הבוקר. תודה לשיון שרקב בשערכה את השירים שהתנגנו השעה, בני כבודי, עורך דיווחי הצנועה, גל אקלום המפיקה באולפן, אני בת אור צגאי. את השיר הבא שנשמע מבצעת אדר גולד. השיר הזה יצא פחות מחודש אחרי שפרצה המלחמה. אדר ואסי סתיו, כותב השיר, סיפרו ששבוע לתוך המלחמה, אדר קיבלה מאסי הודעה עם המילה שיבולים. ופשוט ככה, יומיים לאחר מכן, הם מצאו את עצמם מקליטים בבית סקיצה, כשברקע יש אזעקות ועירותים. אז אדר אמרה שהשיר הזה מוקדש לכל חללי ושורדי הטבח ושדות הקיבוצים, למשפחות החטופים והחיילים שבחזית, ולכל הנאבקים לשוב הביתה ולבנות מחדש תקווה משותפת. אתה זוכר?

0: change is gonna come. 21 דקות אחרי 6 בבוקר, אתם על גלגלץ, ואנחנו נעבור רגע לדיווחים מהכבישים לטובת כל מי שמוצא את עצמו בנהיגה עכשיו. אז יש לנו שלושה נכון עכשיו. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש מספר 6 לדרום עמוס ממחלף בק עד מחלף אייל, וכביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת ניצנים עד צומת גן יבנה. צאו בנחת, צאו בזהירות, זה כל מה שיש לנו לספר לכם עכשיו. ומכאן אנחנו ממשיכים עם שיר שבעיניי תמיד מעורר תחושות אחרות, ואני בטוחה שאני לא היחידה. זה שיר כזה שהפך לשיר שמתנגן ברגעי משבר וכאב לאורך השנים. הוא יצא לאור בתקופה שבין מלחמת ההתשה למלחמת יום הכיפורים, וזכה לקאבר שאנחנו נשמע עכשיו, שמתנגן לו עכשיו, שקיבל פנים אחרות בצוק איתן, ואני בטוחה שגם היום הוא יקבל מקום משלו.
1: שורק בחושך,
0: חצר האחורית, לשרוק בחושך.

0: אז אני קצת מפחד לכתוב כאן.
1: חיים ששווה לחיות, ג'ימבו ג'יי. אתם יודעים, עכשיו 6:29, השעה שבה בדיוק לפני 3 שנים הכל התחיל, וזה מצמרר לחשוב על כל מה שקרה מאותו רגע ועל כל מה שעברנו ב3 השנים האחרונות מאז. השיר הזה שהתנגן עכשיו, חיים ששווה לחיות, הוא שיר שכתב סרן יובל זילבר, זיכרונו לברכה, מילים שכתב 5 שנים לפני שנהרג בקרב ברצועה. אז הטקסט הזה, המילים האלו, מקבלות וקיבלו, אחרי שיובל נהרג, משמעות אחרת לגמרי. יובל בכלל היה בתאילנד, בטיול הגדול כשהיום הזה היכה בנו, וכמו רבים וטובים, הוא הגיע לכאן ברגע שיכל והתנדב למילואים. בלי צו 8, כחייל פשוט, אפילו שהוא היה קצין. באחד בנובמבר 2023, יובל נפל בקרב לכיבוש מוצב פלסטין בעזה, שהיום נקרא מוצב יובל, על שמו. הביצוע הזה של ג'ימבו ג'יי לשיר נוצר כחלק מהפרויקט 7 שירים באוקטובר של גלי צהל וגלגלץ. אז אתם יכולים לשמוע אותו בכל הזדמנות שתרצו לזכור ולשמוע קצת על יובל או מי יובל, ממש כמו עכשיו. אנחנו ממשיכים עכשיו עם The Streets, Dry Your Eyes.
2: And I'm just standing there, I can't say a word, because everything is just gone. I've got nothing, absolutely nothing. One single moment your whole life can turn round. I stand there for a minute staring straight into the ground, looking to the left slightly then looking back down. World feels like it's caved in, proper sorry frown. Please let me show you how we could only just be for us. I can change and I can grow or we could adjust. The wicked thing about us is we always have trust. We can even have an open relationship if you must. I look at her, she stares almost straight back at me, but her eyes glaze over like she's looking straight through me. Then her eyes must have closed for what seems an eternity.

0: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו ב7 באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: מוזיקה זה גלגלצ.

שדות, נרקיס. איזה שיר יפה. אתם על גלגלת, 642, מהכבישים. נוכל לספר לכם שבכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מהקום מזרח עד כפר מסריק. כביש 6 לדרום עמוס ממחלף בקה לכיוון מחלף חורשים. איילון צפון עמוס ממשה דיין עד מחלף השלום. וכביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה. זה הכל, סעו בזהירות שם בחוץ. אנחנו נשמע עכשיו את עמית גיגי, שהקדיש את השיר הבא לזכרו של סרן יפתח יעבד, זיכרונו לברכה, שנפל בלחימה בנחל עוז בשבעה באוקטובר, בן 23 בנופלו. הוא היה חבר ילדות שלו, ועמית כתב למענו שיר בגלל שיפתח אהב מוזיקה וכתיבה מאוד. יפתח כתב למשפחה שלו שהוא בדרך ליחידה בשבעה באוקטובר, וזו בעצם הייתה הפעם האחרונה שדיבר איתם. תוך כדי נסיעה לדרום, הם קיבלו דיווחים קשים על הטבח בנחל עוז, והם החליטו להגיע יחד לקיבוץ עם שלושה לוחמים נוספים. שם בהרבה גבורה ובהרבה אומץ ניהלו קרבות הירואיים מול המחבלים, כשמהכוחות הראשונים להגיע לנחל עוז ולעוטף בכלל. אז באותה תקרית נהרגו גם רב סרן חן בוכריס, זיכרונו לברכה, וסמל ראשון אפיק רוזנטל, זיכרונו לברכה. אז עכשיו נשמע את הלך בכל זאת. עמית גיגי, לזכרו של סרן יפתח יעבץ.

אהבת נעוריי. שלום חנוך, מביא אותנו לסוף התוכנית שלנו לבוקר הזה כאן בגלגלץ, 3 שנים לשבעה באוקטובר. תודה שהצטרפתם אלינו הבוקר, ואני מקווה שהמוזיקה מצאה מקום טוב אצלכם להכיל קצת את התחושות הקשות שהיום הזה מביא איתו. תודה לשיון שירקבה שבחרה לנו את המוזיקה, בני כבודי עורך דיווחי התנועה, גלה כלום המפיקה באולפן, אלברט אלגרבלי על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. מיד אחרינו מדינה בדרך עם אדר מרקס, ואנחנו נסיים עם אסף אמדורסקי, יותר מדי פרחים.

0: אסותא ויסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: גלגלת, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: שבע בגלי צהל. שלוש שנים. בוקר טוב ישראל במשדר מיוחד מאתר הנובה ברעים לציון שלוש שנים לשבעה באוקטובר. נהיה עם שורדי שבי, שורדי נובה, משפחות שכולות ואורחים נוספים בעמדת השידור של גלי צהל. בר ומקס, שנה אחרי.
3: זה תופס אותך בסיטואציות שאתה לא מוכן אליהם. ליד אתר בנייה זה ריח כמו של אפר, של בטון, זה ריח כמו של המנהרה.
2: רעיון משותף מיוחד עם שורדי השבי, בר קופרשטיין ומקסים הרקין, על שנה לשחרורם וגם על הקשיים.
4: אם לא עם שלנו, לא הייתי יודע מה הייתי עושה.
3: תמיד, אבל מצד שני זה מבאס. וזה בסה שזה לא בא מהמדינה. אני אומר לך את האמת, אני אישית לא יכול עכשיו ללכת למשרד לעבוד. מה יהיה הלאה? אני באמת לא יודע.
2: וגם חורבן ובית. ממשיכים בסדרת הכתבות על המצב בעוטף שלוש שנים אחרי, והבוקר בפרק השלישי, הוויכוח על ההנצחה.
5: המדינה שלנו שולחת מדי שנה תלמידים לפולין לראות את הזוועות של השואה, וכאן זה נמצא פה, ויש שמבקשים להרוס את זה.
2: המתח בעוטף בין הנצחת המתים לבין הרצון להמשיך בחיים.
6: אני חושבת שבתוך אזור מגורים אי אפשר להשאיר בית כזה. בסוף צריכים להסתובב פה ילדים, ולא יכול להיות שזה מה שהם יראו כל יום כשהם הולכים לקנות ארטיק בכל בו.
2: כתבנו אופק נויברגר שמע את הקולות השונים. 7 באוקטובר, בוקר טוב ישראל.
0: שלוש שנים ל-7 באוקטובר, בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, שידור מיוחד מאתר הנובה, עורך ראשי שרון קינן.
2: שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, שלום לכם מחניון רעים. ברחבי הארץ כבר החלו אירועי זיכרון, מהשעה 6:29 הבוקר, שעת תחילת המתקפה בשבת השחורה. בהמשך היום יערכו טקסים ברחבי העוטף, בקיבוצים, באנדרטאות וביישובים. משפחות תגענה לנקודות שבהן נרצחו ונפלו קרובי המשפחה, בתי העלמין יתמלאו בני אדם גם כן. הערב ב-9 השתתפו עשרות אלפים בפארק הירקון בתל אביב בטקס הזיכרון הלאומי בהנחיית שורד השבי אלי שרעבי ושני כהן, טקס שמארגן את תנועת קומו וישודר בשידור ישיר ומלא בגלי צהל. שורדת הטבח במסיבת הנובה זוהר ערד רוקח שיתפה בבוקר טוב ישראל כאן באתר הנובה בתחושות המורכבות היום.
7: אני לא כל כך יודעת איך להסביר את זה, אבל משהו בשלוש שנים יותר קשה משנים קודמות. משהו השנה הוא כאילו כבד יותר, קשה יותר, לפחות בתחושה האישית שלי.
2: בתוך כך, משפחות שכולות ופעילים נוספים יקיימו היום מול בתי שרים ברחבי הארץ הפגנות בקריאה להקים ועדת חקירה ממלכתית. ההתראות מפני פיגועים ביום השנה. גורמי ביטחון אישרו אמש לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש שבמערכת הביטחון יש התראה ממוקדת על כוונה לבצע פיגוע של חמאס היום. המטרה לחטוף חיילים ולפגוע בהם במוצב צהלי בשטח הרצועה. אלוף משנה יוד, מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, הדגיש בריאיון בבוקר טוב ישראל שהכוחות בשטח ערוכים ומוכנים.
8: ממשיכים לפעול ביתר סט בבוקר הזה אל מול אויב שעדיין נמצא ושלא ינסה אותנו. בראשון לספטמבר מגיעים כל התלמידים מכיתה א' עד כיתה י"ב, חוזרים. זה הניצחון.
2: המטה לביטחון לאומי התריע אמש מפני סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע היום, יום השנה ל-7 באוקטובר. בהודעת המלל מוזהר הציבור כי בשל התאריך הרגיש עלולים איראן וארגוני הטרור בראשם חמאס והג'יהאד העולמי לנסות לבצע פיגועים נגד ישראלים ויהודים בחול. המטה ממליץ להימנע מהגעה למצרים, כולל חצי האי סיני, ירדן, קטר וסומלילנד. על פי ההנחיות שפורסמו, יש לצמצם דיבור בעברית במקומות הומי אדם, להתרחק מהפגנות והתקהלויות, ובעת חירום לפנות תחילה לכוחות הביטחון המקומיים. כמו כן מומלץ שלא להעלות לרשתות החברתיות תכנים המעידים על שירות בכוחות הביטחון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר הלילה שוב כי המלחמה עם איראן קרובה לסיום. לדבריו, אנחנו חייבים לסיים, השאלה רק איך נעשה זאת, בדרך הנחמדה או הפחות נחמדה. בקרוב תגלו מה החלטנו, אמר טראמפ והוסיף, הבעיה הגדולה ביותר שלי היא שאף אחד לא יודע מי שולט באיראן, אולי זה דבר טוב. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר הלילה כי איראן צריכה לצמצם משמעותית את מלאי האורניום המועשר שלה כדי לעמוד בדרישות ארצות הברית ולסיים את המלחמה. ונס הוסיף כי וושינגטון מוכנה להגיע להסכם ולטענתו ממשיכה בשיחות עם הנשיא פזשקיאן ושר החוץ ערקצ'י, אך לדבריו אין ודאות שבידיהם הסמכויות הנדרשות לחתימה על הסכם גרעין. עכשיו, גלגלת צוות החזית.
9: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: כביש 6 דרום העמוס ממחלף בקה לכיוון מחלף חורשים. באיילון צפונה יש עומס תנועה ממחלף משה דיין עד מחלף השלום. כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק. בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מאשקלון צפון עד גן יבנה. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין מעט נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
10: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
11: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

שלום. אמרתי לעצמי בדרך, איזה מזל שיום רביעי. כי אני לא רוצה לשמוע שום דבר אחר חוץ ממוזיקה ישראלית. אני רוצה להשמיע את הקול שלנו, חזק. שלום לכם, היום 7 באוקטובר. בשעה הזו, לפני 3 שנים, כבר הכל התהפך. תודה רבה שאתם איתנו היום. אלברט אלגרבלי טכנאי וגל אקלו מפיקה, בני כבודי עורך את הדיווחים, ודנה יצחק עורכת את המוזיקה. ביום שני היה יום הזיכרון הממלכתי לאירוע 7 באוקטובר, ואנחנו נסענו לבארי, ממש מוקדם בבוקר, ושידרנו משם. הגיע לשם להתארח בכבוד רב דניאל וייס. והוא שר שם לזכר ההורים שלו על הדשא בקיבוץ. ועכשיו נשמע אותו בשדות של אירוסים.

0: שי גבסו, ערים ראשי, אתם על גלגלץ. חשוב שתדעו, כביש אשדוד תל אביב, עמוס מאוד מאשדוד לכיוון מחלף יבנה. בהמשך, עמוס מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל. 42, עמוס מבני דרום עד יבנה. איילון צפון, עמוס מאוד מקוממיות עד מחלף השלום. בכביש ירושלים תל אביב יש עומס משפירים ועד קיבוץ גלויות. 6 לדרום, עמוס ממחלף בקה לכיוון מחלף חורשים. 6 לצפון, עמוס מסורק לכיוון מחלף נשרים. עוד בכבישים, נערי החיפה, עמוס מעכו מזרח ועד כפר מסריק, אשקלון אשדוד, עמוס מאשקלון צפון, עד גן יבנה. 052-90-2002, זה הוואטסאפ.
1: או ילד עבר זמן.
0: איזה מזל שיש את לאה שבתאי.

יוגב גלוסמן שישר כאן סיפר שהוא לא רגיל להלחין שירים שנכתבו על ידי אחרים, אבל את השיר הזה לקח לו 10 דקות. אביתר בנאי עושה פה קולות. הכל נמצא בכף ידך, צחוקו של הגורל שתיעלם, יתפללו לשובך, וכשתופיע לראותך איש לא יוכל. את השיר הזה אתה כולם כתב בגיל 18, אלון שימריז. אלון לולו שימריז גר בשכונת הדור צעיר בקיבוץ כפר עזה. הוא אהב כדורסל, הוא אהב כנראה גם לכתוב. הוא נחטף לעזה, ובעשרה בדצמבר 2023 נהרג בשוגג יחד עם יותם חיים וסמר אל תללקה. הם נמלטו ושהו לבדם בבניין בסג'איה. הם תלו על הבניין שלטים מאולתרים כאלה שהם כתבו בעזרת תבלינים SOS. הם כתבו הצילו 3 חטופים, הם הצליחו לברוח. הם לא איתנו, זה כואב מאוד. וחיפשו בדברים שלו וניסו למצוא מחברת שירים של אלון, ידעו שהוא כותב, אבל לא מצאו כלום. ואז יונתן שימריס מספר את זה, שהם הצליחו להיכנס לקונן של הגוגל ומצאו את כל היצירות, את כל האוצרות של אלון. אז יש לנו את אתה כולם בלחן של יוגב גלוסמן והמילים של אלון. לזכר אלון שימריז, לזכר יותם חיים, לזכר סמר אל תללקה. גם על גלגלת 7 באוקטובר.

0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: איילון צפון עמוס מאוד מקוממיות עד מחלף השלום. בכביש ירושלים תל אביב יש עומס מכפר חב"ד עד קיבוץ גלויות. אשקלון אשדוד עמוס מניצנים ועד גן יבנה.
0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
4: חיפה עושה היסטוריה. מרתון חיפה הראשון יוצא לדרך ב-20 בנובמבר. מסלול מיוחד במינו בין הים לכרמל במגוון מקצים לכל הרמות. אלפי רצים כבר בפנים. פרטים והרשמה באתר מרתון חיפה.
5: מוזיקה זה גלגלצ.

0: אתם על גלגלץ, נשמע עכשיו שיר חדש של קובי אפללו שיצא ממש השבוע. השיר הזה הוא נכתב ב-2015, אבל אני חושבת שהוא, הטקסט פה קיבל משמעות חדשה. במרכז השיר עומדת אישה שהחיים שלה נעצרו עם לכתו של אדם אהוב, ובמשך 3 שנים היא חוזרת שוב ושוב לאותם טקסים קטנים. האלבום שפתוח על המיטה, והתמונות מטיולים משותפים, והאורות שהיא מדליקה בכל הבית, השירים הישנים וההליכה לבדה בסמטאות. הזמן הוא ממשיך לנוע, אבל מבחינתה, משהו נשאר באותו המקום. את השיר הלחין והפיק דור דניאל, האדיר, שהלחין את וכתב את מקום לצידך, ועוד כל כך הרבה שירים יפים. המילים של השיר הזה של מנהג קבוע, סער חגי, והנה קובי אפללו. חדש. מנהג קבוע.
1: זה כבר 3 שנים מנהג קבוע, 56.

פשוט אדירה, יובל רפאל, אדירה, אדירה, אדירה. New Day Will Rise. אתם על גלגלץ, ענייני כבישים ברשותכם, כבר 7:45. נערי החיפה, יש שם עומס מעכו מזרח ועד כפר מסריק. 85 עמוס מג'דיד המקר. עד עכו מזרח. 60 לצפון, עמוס מאפולה ועד צומת הדשים. והחוף לדרום, עמוס מנתניה עד יקום. כביש אשדוד תל אביב, עמוס מאשדוד לכיוון מחלף יבנה, ובהמשך עמוס מגן רבי עד מחלף גבעת שמואל. אילון צפון, עמוס ממבוא אילון עד מחלף השלום, וירושלים תל אביב, עמוס מכפר חבת עד קיבוץ גלויות. אשקלון אשדוד, עמוס מניצנים ועד גן יבנה, ושלוש עמוס מצומת יסודות עד צומת נחשון. בדרך כלל בשעה הזאת, כזה קצת לפני 8, אני פונה אל צוותי החינוך ולילדים, ונותנת לכם ככה איזה מילה לפני בית ספר. וכאילו, לפעמים, אנחנו המבוגרים, אנחנו קצת מתבלבלים, ואנחנו מדברים עליכם קצת יותר, כאילו אנחנו מבינים יותר, אנחנו לא מבינים יותר. אנחנו פשוט חיים פה קצת יותר זמן, זה הכל. אבל רציתי להגיד לכם, ילדים אהובים, מלא מלא מלא תודה על הרבה סבלנות שהייתה לכם ויש לכם בשלוש שנים האלה. תודה לילדי המילואים והקבע, שגם אתם מגויסים לגמרי, בדיוק כמו ההורים שלכם, בדיוק כמו אבא ואמא. תודה שלפעמים הייתם צריכים להיות יותר בוגרים ממה שבאמת התחשק לכם ומה שאתם באמת יכולים. לפעמים ביקשו מכם יותר מדי, ולפעמים גם לכם היה כבד, ולפעמים לא שמנו לב. אז תודה, באמת מכל הלב. הדרך פה היא ארוכה, ולפעמים היא קצת מסובכת, אבל אתם יודעים, אני לא חושבת שהיינו מקבלים לצעוד בדרך כזאת אם לא היינו יכולים. אז תודה לכם גם, ילדים גיבורים. בחיבוק גדול לילדים שאבא שלהם, אמא שלהם, האחים שלהם, סבא וסבתא, הדודים, כבר לא נמצאים איתנו. אנחנו מחבקים אתכם חזק, במיוחד היום, אבל תמיד.

נשמע עכשיו את שלומי שבת. לשיר הזה קוראים דרישת שלום. זה שיר שנכתב והולחן במיוחד לפרויקט וזכרת. זו קהילה שיוצרת זיכרון, מיזם לאומי לציון יום הזיכרון שנה שעברה, יום הזיכרון השני לשבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. בעצם, שירת הסטיקר החדש, כל השיר הזה מורכב ממשפטי סטיקרים של נופלים ונופלות, גיבורים וגיבורות. אנחנו מכירים את הסטיקרים האלה, וחשוב שנזכור את האנשים, והשיר הזה הוא פשוט אדיר, ונסו דרך המילים ששלום יישאר פה בדרישת שלום, לזהות כמה שיותר, ותופתעו לגלות כמה אתם מכירים. טל קסטיאל, הוא כתב, ככה חיבר את כל הסטיקרים, ועדן עתד הלחין יחד איתו, והנה, דרישת שלום, שלומי שבת.

0: בחסות, KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באתר הנובה ברעים עם מה שקורה עכשיו. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. ברחבי הארץ החלו לפני כשעה וחצי אירועי הזיכרון, מהשעה 6:29 בבוקר, שעת תחילת המתקפה בשבת השחורה. בהמשך היום צפויים תקסים ברחבי העוטף, בקיבוצים, באנדרטאות וביישובים. משפחות הגנה לנקודות שבהן נרצחו ונפלו קרובי המשפחה, בתי העלמין עם לאו אבלים. הערב ב-9 בפארק הירקון בתל אביב, טקס הזיכרון הלאומי שמארגן את תנועת קומו, בהנחיית שורד השבי אלי שרעבי ושני כהן. הטקס ישודר בשידור ישיר ומלא בגלי צהל. ראש המועצה האזורית אשכול מיכל עוזיהו וזוהר ערד רוקח, שורדת הטבח בנובה, שיתפו בבוקר טוב ישראל בתחושות המורכבות היום.
8: אנחנו לא צריכים יום זיכרון בשביל לזכור, אנחנו חיים את זה יום יום. יש משהו במזג אוויר, בתאורה, חוזר לרגע הזה.
9: משהו ב3 שנים יותר קשה משנים קודמות. משהו השנה הוא כאילו כבד יותר, קשה יותר.
7: משפחות שכולות ופעילים נוספים מקיימו היום מול בתי שרים ברחבי הארץ הפגנות בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. יורם יהודאי, אביו של רון, זיכרונו לברכה, שנרצח בטבח בנובה, קרא בריאיון בבוקר טוב ישראל לממשלה, קחו דוגמה מהנרצחים לפני מותם.
10: 3 שנים אחרי ואנחנו לא רואים שום ועדת חקירה.

0: אווירת היהירות והשחצנות של הממשלה הזו, אי לקיחת אחריות, קורא למנהיגים, תלמדו מהילדים האלה, פחות יהירות, פחות שחצנות.
1: שנה להשבת כל החטופים החיים מעזה, שורדי השבי בר קופרשטיין ומקסים הירקין ששרדו יחד במנהרה 738 יום, משתפים בריאיון מיוחד בבוקר טוב ישראל בקושי לחזור לעבודה אחרי החזרה מהשבי והצורך בתמיכה רחבה יותר מהמדינה.
2: אם לא עם שלנו, לא הייתי יודע מה הייתי עושה.
3: אתה מבין, מצד שני זה מבאס, וזה בסה שזה לא בא מהמדינה, זה לא נגיד לך שלא עושים כלום. אבל זה לא מספיק. אני אומר לך את האמת, אני אישית לא יכול עכשיו ללכת למשרד לעבוד. כרגע אני עושה הרצאות, סבבה, בזמן הקרוב, אבל כמה זה יחזיק כבר? אני כותב את הספר, כמה זה יחזיק? מה יהיה הלאה? אני באמת לא יודע.
1: ההתראות מפני פיגועים ביום השנה. גורמי ביטחון אישרו אמש לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שבמערכת הביטחון יש התראה ממוקדת על כוונה לבצע פיגוע של חמאס היום, המטרה לחטוף חיילים ולפגוע בהם במוצב צהלי בשטח הרצועה. אלוף משנה יוד, מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, הדגיש בבוקר טוב ישראל שהכוחות בשטח ערוכים ומוכנים.
4: ממשיכים לפעול ביתר סט בבוקר הזה, אל מול אויב שעדיין נמצא. ושלא ינסה אותנו. ובראשון לספטמבר מגיעים כל התלמידים מכיתה א' עד כיתה י' ב' חוזרים. זה הניצחון.
1: המטה לביטחון לאומי התריע אמש מפני סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע היום. בהודעת המל"ל הוזהר הציבור כי בשל התאריך הרגיש עלולים ארגוני הטרור ואיראן לנסות לבצע פיגועים נגד ישראלים ויהודים בחוץ לארץ. המטה ממליץ להימנע מהגעה למצרים, כולל חצי האי סיני, ירדן, קטר וסומלילנד. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר הלילה שוב כי המלחמה עם איראן קרובה לסיום.
5: We have to finish up and it's only a question of which way do we want to do it, the nice way or the not so nice way, and pretty soon you'll find out. The biggest problem I have is nobody knows who the hell is running the country, but maybe that's a good thing.
1: אנחנו חייבים לסיים, וכעת השאלה היא איך נעשה זאת, בדרך הנחמדה או הפחות נחמדה? בקרוב תגלו מה החלטנו, אמר טראמפ והוסיף, הבעיה הגדולה ביותר שיש לי היא שאף אחד לא יודע מי שולט באיראן, אבל אולי זה דבר טוב בעצם. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר הלילה בריאיון לסוכנות רויטרס כי איראן צריכה לצמצם משמעותית את מלאי האורניום המואשר שלה כדי לעמוד בדרישות ארצות הברית ולסיים את המלחמה. תמונות לוויין חדשות שצולמו החודש ובחודש שעבר חושפות פעילות במתחם פיתוח הנשק הגרעיני מינזה די, סמוך לבירת טהרן. במתחם שהותקף בחודש מרס במהלך שאגת הארי, נהרסו מבנים רבים מעל הקרקע וכן כמה מבנים תת-קרקעיים. על סמך המידע המודיעיני הקיים הנוגע לפעילות הגרעינית במתחם, גובר החשד כי הפעילות בו מהווה ניסיון נוסף של איראן לשקם את תוכנית הגרעין שלה. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש ירושלים תל אביב עמוס מכפר חבד עד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש איילון צפונה יש עומס תנועה כבד ממחלף קוממיות עד מחלף השלום, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה, עכשיו התחזית.
6: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם תנשבנה משעות הצהריים רוחות צפוניות ערות, ולחיילי צהל בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון אצלכם יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, בצהריים תנשבנה רוחות צפוניות ערות לאורך החוף. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ורון קוטלר, בצוות באתר הנובה ברעים דרור צוקר, אדווה בייזר, מעיין שלום, מיכאל אבו ודוד מיימוני.

0: בחסות, KSP המציע עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

שבורי לב, חנן בן ארי, אתם על גלגלת, שלום לכם. בבוקר חשבתי איזה מזל שיום רביעי, כי ביום רביעי יש פה רק מוזיקה ישראלית. ויום 7 באוקטובר, ובאמת ש... אני לא חושבת שאנחנו צריכים לשמוע שירים של אחרים היום. רק את שלנו, בקול רם, בחזק וברור. תנו למוזיקה להיכנס, יש לה כוח למוזיקה, היא מטיילת בבטן ובראש ובלב, והיא מצליחה להציף את כל קשת הרגשות שלנו, והיא חשובה, אז נשתמש בה גם היום. דנה יצחק, אהובתי, היא עורכת את המוזיקה. מילה אחת על דנה, שותפה שלי, אדירה שלי. בכל השידורים, אצל כל הקהילות, בכל הבסיסים, נסענו יחד. תודה על הלב שלך, ותודה על הבחירות המוזיקליות שפשוט הצילו אותי, ונתנו כל כך הרבה כוח למאזינים שלנו. אני אוהבת אותך, את אישה חשובה. אני קוראת לה לפעמים צורפת, שמחברת יעלומים לשרשרת ענקית. זה ערכת המוזיקה גם הבוקר, והשיר הבא שהיא בחרה לנו הוא מה היינו בחיינו, עדן גולן ואילי בוטנר. זה מתוך פרויקט שאני כל כך גאה שאנחנו עשינו כאן בגלגלת ובגלי צהל. 7 שירים באוקטובר, שידרנו את השידור הזה לפני שנתיים ביום השנה. הפרויקט הזה הביא טקסטים של חללי צהל שנפלו במלחמת חרבות ברזל ובוצעו על ידי האומנים הכי גדולים בארץ. ואת השיר הזה, מה היינו בחיינו, כתבה רבת נעמה בוני. היא הייתה משקית ת"ש בגדוד 77 של חטיבה 7, אהובה כל כך, שכרגע נמצאת בלבנון. הייתה משקית ת"ש והיא... נשלחה על השינגים לשמור, והיא אמרה, מה אני אעשה שם? אני משק איתש, מה, איך אני יכולה לעזור? אבל היא עזרה ממש, היא שמרה במוצב יפתח שסמוך לזיקים, וברגעים האחרונים שלה היא התריעה והזהירה והצילה רבים. ואת הטקסט שלה הלחין בוטנר, ושרה מדהים, עדן גולן, מה היינו בחיינו?

אתם על גלגלת ואנחנו מדינה בדרך, כבר 8:20, ענייני כבישים רגע, נערי החיפה הוא עמוס מעכו מזרח ועד כפר מסריק. ו-75 צומת נעלה על עמוס מכל הכיוונים. כביש 70 לדרום עמוס מתמרה צומת אבליים. החוף לדרום עמוס ממחלף אחדות עד יקום, ו-4 לדרום עמוס מהשרון ועד הדסים. אשקלון אשדוד עמוס מניצנים ועד גן יבנה. בהמשך אשדוד תל אביב הוא עמוס מאשדוד לכיוון מחלף יבנה, ואחרי זה מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל. באילון צפון יש עומס ממבוא אילון עד מחלף השלום, ובכביש ירושלים תל אביב יש עומס משפירים ועד קיבוץ גלויות. ואלה הדיווחים, 1-800-891-8 וגם 052-90-2002. פעם קראנו לו ממה מסתערב, ואז עכשיו כבר הוסיפו למחשב שלנו את השם שלו, מתן חסן. זה אני חוזר.

שלום חנוך, מביאה הכל. אתם על גלגלץ, נשמע עכשיו את סיפורי מלחמות. זה שיר לראם. השיר הזה נכתב לזכר סמל ראם מאיר בטיטו, זכרו לברכה. ראם היה לוחם בגדוד 51 של גולני, הוא היה בן 19 בנופלו. בשבעה באוקטובר, ראם נלחם כחלק מכיתת כוננות, ואחרי שעות של קרב הם נבטו לבסיס כיסופים, ושם ראם התקשר למשפחה במטרה להיפרד מהם. זמן קצר אחרי השיחה הוא נפל מירי נונטט. אלי חולי, הוא שמע את השיחה, היא פורסמה על ידי המשפחה, והוא ביקר בבית של ראם ודיבר איתם, ואז הוא כתב את השיר הזה, וזה שיר כל כך יפה. סיפורי מלחמות, שיר לראם, אלי חולי.

0: ילדים, זיכרונות נשארים.
1: אני רק רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך, וכאילו, אם יקרה משהו עד שני.
2: אני פשוט אקרא את ההודעה הזאת, לא? הגיעה הודעה עכשיו לוואטסאפ של גלגלץ. אהלן נדר, אנחנו מחלקת הקשר של גדוד 630. כל החיילים שלי נלחמו בשבעה באוקטובר במחנה רעים ששרתו עוד בסדיר כשהמחבלים חדרו לחדרי השינה שלהם. היום, שהם במילואים, אנחנו בתוך עזה, בלב סבב של שלושה חודשים, ממשיכים לשמור. וכמה שהם אמיצים בשבעה באוקטובר, כשהם בתוך עזה, המוצב הכי פנימי שיש לטפל בתקלות ולדאוג שהלוחמים שלנו הכי בטוחים שיש. שנזכור שיש מילואים, ויש סדיר, ויש קבע, והעבודה נעשית כל הזמן. תודה אחי. תודה למלא מלא אנשים שנמצאים בלבנון ובסוריה. תודה לאנשים באיוש, בעזה, בים, באוויר, איפה שאתם לא נמצאים. תודה רבה על הכל. אתם על גלגלץ, עכשיו הדיווחים.
3: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז יהיו זהירים להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: איילון צפון או מוס ממבוא איילון עד מחלף השלום, בכביש ירושלים, תל אביב, עמוס משפירים ועד קיבוץ גלויות, אשקלון אשדוד, עמוס מאוד מניצנים לכיוון מחלף אשדוד.
3: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז ובזהירות, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
4: גלגלץ.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
6: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: מוזיקה זה גלגלץ.

ידיים למעלה, כנסיית השכל. עכשיו אני מסתכלת על השיר הבא, אני רואה אותו במחשב, את השם שלו, ואני יודעת ש... לכל אחד יש... כאילו מלא מאזינים, עכשיו יגידו לעצמם, יו, זה השיר של... ותחשבו על נופל או נופלת. זה שיר שהפך להיות ממש המנון של זיכרון. לזכר יותר מדי אנשים.

אתם על גלגלץ, נערי החיפה, עמוס מעכו מזרח ועד כפר מסריק, אשקלון אשדוד, עמוס מניצנים עד גן יבנה. בחוף לדרום יש עומס ממחלף חבצלת עד יקום, ארבע לדרום עמוס ממורשה עד מחלף אם המושבות. איילון צפון, עמוס מבוא איילון עד מחלף השלום. בכביש ירושלים, תל אביב יש עומס מגנות עד קיבוץ גלויות. עומס תנועה מראשון דרום עד מחלף גבעת שמואל. 42, עמוס מנקורי עד גן רווה. אתם על גלגלץ ו... איי, זה יום זה, אוף. מישהי כתבה לי כשהיא מאזינה לגלגלץ, אנחנו אמורים לעבוד היום רגיל, כאילו, מה עושים? המון אנשים בדרך להזכרות, המון אנשים בדרך לעבודה, ובטח בערב, איזה יום זה, אה? תגבירו את המוזיקה, תתנו לה להיכנס, היא עוזרת, באמת באמת שהיא עוזרת. תנו לה לעשות טיול בבטן.

0: אתם על גלגלץ, אהרון רזאל קיבל הודעה מאדם בשם איתן פינקלשטיין, ואותו אדם הוא חזר והדגיש כמה רבים המעגלים שנמצאים בתוכנו עם ישראל. ואהרון רזאל כל כך התחבר להודעה הזו, והוא כתב יחד עם אבי אוחיון את למען החי, והוא שלח את השיר ליורם גאון שמאוד אהב את השיר וביקש להצטרף בעצמו, ואנחנו קיבלנו את למען החי, יורם גאון ואהרון רזאל, כמה שנספיק עד 9.
1: לא נשכח ולא נניח לכולם, ניתן להם את כל האהבה שיש בלב שלנו. זו לא חוכמה להיות אדם,

0: בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות, ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כן סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: שלום, כאן רונן מרלי, ראש העיר נהריה. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
5: אתם מוזמנים עם כל המשפחה לצפות בתחרות אופני השטח הגדולה במדינה ולנפוש באתרי הלינה מול הנופים המרהיבים של הגליל המערבי. 14-17 באוקטובר, חפשו ברשת אפיק ישראל בחסות מנהלת נופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 9. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. ברחבי הארץ מתקיימים אירועי זיכרון שימשכו לאורך כל היום. הערב ב-9 השתתפו עשרות אלפים בפארק הירקון בתל אביב בטקס הזיכרון הלאומי בהנחיית שורד השבי אלי שרעבי ושני כהן מארגון תנועת קומו שישודר בשידור ישיר ומלא בגלי צהל. ראש המועצה האזורית אשכול מיכל עוזיהו וזוהר ארד רוקח שורדת הטבח במסיבת הנובה שיתפו בבוקר טוב ישראל באתר הנובה בתחושות המורכבות היום.
10: אנחנו לא צריכים יום זיכרון בשביל לזכור, אנחנו חיים את זה יום יום. יש משהו במזג אוויר, בתאורה, חוזר לרגע הזה.
11: משהו בשלוש שנים יותר קשה משנים קודמות. משהו השנה הוא כאילו כבד יותר, קשה יותר.
9: באנדרטת התצפיתניות מול נחל עוז מתקיים בשעה זו מעמד זיכרון לזכר תצפיתניות נחל עוז שנרצחו ונחטפו ב-7 באוקטובר בהשתתפות המשפחות השכולות של התצפיתניות שהקימו את האנדרטה וכן פלוגת התצפיתניות שמשרתות כיום בגזרת רצועת עזה בגדוד 414. כתבנו הצבאי דורון קדוש שמע שם את דרור, אביה של התצפיתנית שי אשרה, זיכרונה לברכה.
12: אל כולן, ללא יוצא מן הכלל.

0: יהיו אומץ לב, יוצא מגדר הרגיל, להיות בתוך התופת, אבל עדיין לתת לחברות שלך את הטלפון כדי שיפרדו מההורים, זו גבורה. לראות במצלמות את המחבלים פורצים אל הגדר, נכנסים לבסיס שלך, ולהמשיך לדווח בקשר במקצועיות, בקור רוח, ולכוון כוחות כדי להציל אחרים, זו גבורה.
1: שנה להשבת כל החטופים החיים מעזה. שורדי השבי בר קופרשטיין ומקסים הרקין ששרתו יחד במנהרה 738 ששרדו יחד במנהרה 738 ימים משתפים ברעיון מיוחד לאפי טריג על הקושי לחזור לעבודה אחרי החזרה מהשבי והצורך בתמיכה רחבה יותר מהמדינה.
2: אם לא עם שלנו, לא הייתי יודע מה הייתי עושה.
3: תמיד, אבל מצד שני זה מבאס, וזה באסה שזה לא בא מהמדינה. זה לא נגיד לך שהם לא עושים כלום, אבל זה לא מספיק. אני אומר לך את האמת, אני אישית לא יכול עכשיו ללכת למשרד לעבוד. כרגע אני עושה הרצאות, סבבה, בזמן הקרוב, אבל כמה זה יחזיק כבר? אני כותב את הספר, כמה זה יחזיק? מה יהיה הלאה? אני באמת לא יודע.
1: ההתראות מפני פיגועים ביום השנה, גורמי ביטחון אישרו אמש לגלי צה"ל שבמערכת הביטחון יש התראה ממוקדת על כוונה לבצע פיגוע בידי ארגון הטרור חמאס היום. המטה לביטחון לאומי התריע אמש מפני סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע היום. מלי וליאל יהלומי, שנעלמו בחודש אוגוסט בווינה והותרו לאחר חיפושים נרחבים בארגנטינה, נעצרו לאחרונה בנמיביה, כשברשותן דרכונים מזויפים. דבר מעצרה נודע גם למשטרת ישראל, שמנסה כעת ללמוד את פרטי המקרה. כתבנו הדר גיציס מציין שגורמים במשטרה מבהירים כי אינם מעורבים בחקירה המתנהלת בנמיביה. המורדים החות'ים בתימן שיגרו הבוקר טיל בליסטי לעבר נמל בריאד, בירת סעודיה. כך מסר דובר הכוחות החות'ים, מסעודיה נמסר כי הטיל יורט באוויר. במקביל מתנהלים קרבות בעיר טייז בין 50 חות'ים לצבא של ממשלת תימן העגולה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין ששליטת החות'ים בטייז, העיר השלישית בחשיבותה בתימן, מאיימת על מיצר באבל מנדב. מזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, על הביצוע הטכני צביקה אליהו ומוטי זאדה.
4: בחסות KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
5: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: אתם על גלגלץ, היום 7 באוקטובר, 3 שנים מאז אותו יום שהפך את כולנו. אנחנו כאן בגלגלץ עם מוזיקה שפשוט מציפה הכל, אז אתם מוזמנים. היה לוברמן, טכנאי, ובני כבודי עורך את הדיווחים, דנה יצחק עורכת את המוזיקה.
1: הכי מפחיד זה הגעגוע.
0: לעולם לא עוד.

0: עם הדברים.
1: אב טיפוס למילים שלי, שמעון אלקבץ. הוא היה מפקד גלי צהל. שמעון, הבת שלו, סיוון אלקבץ, נרצחה בשבעה באוקטובר. בכפר עזה, יחד עם בן זוגה, נאור חסיד.

אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. שש לדרום, עמוס מכיוון צורק לכיוון מחלף קריית גת, בחמש עמוס משער שומרון עד מחלף קסם, שלוש עמוס מכפר ורבורג עד צומת מלאכי, אלה דיווחינו. רואה, השיר הזה בא בזמן. מירי מסיקה. זה שיר תקווה.

0: אתם על גלגלץ. עכשיו לזכר רב סמל אמיר פישר, זכרו לברכה. המקדישה היא שי פישר, בת הדודה. אמיר נולד וגדל בישראל, עד שהיה בן 6. אז עברה המשפחה שלו לרומניה, ואחרי 3 שנים לגנה, שבאפריקה. אמיר חלם להיות כדורגלן, ועבר כמה מדינות בחייו ברדיפה אחרי החלום. בגיל 18 הוא החליט שהוא רוצה לעלות לארץ ולהתגייס לצבא, לתרום למדינה שכל כך אהב. הוא עלה לארץ לבד והתחיל תהליך גיוס בגרעין צבר, שבסופו הגיע להיות לוחם ביחידת דובדבן. בבוקר של 7 באוקטובר, אמיר הוקפץ לכפר עזה, שם נלחם יחד עם הצוות שלו בקרבות הקשים. הצוות הספיק לתאר 3 בתים עם חבלים, ובדילוג בין הבית השלישי לרביעי חיכה להם מערב מתוכנן של מחבלים. שם אמיר נפל. אמיר שלנו, אנחנו מתגעגעים אליך כל כך וכל יום יותר. גם אחרי 3 שנים, כל יום מחדש. זה בלתי נתפס שאתה לא כאן. עצוב לי שלא נשב ביחד שוב אצל סבתא בארוחות שישי. אני מתגעגעת כל כך לחיבוק הכי מוחץ וכואב ואוהב שלך, ובכלל לכל רגע איתך. אוהבת, שי. נשמע עכשיו את יסמין מועלם, ורק הזמן. השיר הזה הוא נוצר בעקבות מפגש של יסמין מועלם ואליאור שיין, הבת זוג של אמיר, זכרו לברכה. יסמין כתבה על השיר הזה: את ליאור ואת משפחת פישר הכרתי ב-30 לזכר אמיר. כולם ניסו להסביר לי כמה הוא היה מחובר לשירים שלי. הוא היה הכי מצחיק, הכי חייכן, ובכל סרטון שהם הראו לי, הרגשתי שאני מתגעגעת אליו כמו אל חבר שלא הכרנו. במשך השנה האחרונה שמרנו על קשר. כל המשפחה והחברים מהצוות היו באים להופעות עם שלטים וסטיקרים וכל מה שאפשר בשביל להנציח את אמיר. של שהוא יראה מהשמיים שהם ממשיכים את המורשת שלו ומנסים להתקרב אליו בכל דרך שאפשר. בוקר אחד אחרי הופעה שבה ליאור הייתה עם חברים, קמתי עם הסיפור שלהם בראש, שלה ושל אמיר. זוגיות של 4 שנים ואהבה כל כך חזקה שנקטעה ביום. הוא הקריב את עצמו בשביל להציל חיים, והיא מנסה להתרגל לחיים החדשים בלעדיו. אז כתבתי את השיר הזה. קטונתי מלדעת איך זה מרגיש מנקודת המבט שלך, ליאורי, שלך ליאורי. אבל אני מקווה שזה נותן טיפה כוחות. ושאמיר אוהב את השיר החדש ומאשר אותו מלמעלה. לזכר אמיר פישר, גיבור ישראל, לכל החברים שנהרגו יחד איתו בהגנה עלינו. באהבה גדולה לכל הבנות שנשארו מאחור. ואני מוסיפה בחיבוק אדיר לכל הלוחמים שנלחמו יחד איתו שם. אני יודעת שזה יום מאוד מאוד לא פשוט בשבילכם. לזכר רב סמל אמיר פישר, זכרו לברכה. בכבוד ובאהבה.
1: כמה רק שאתה לא נמצא, מסרונות ארוכים הולכת פעם יחפה, מגנטים שאת לא

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז יהיו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: כביש מספר 5, עמוס משער שומרון עד מחלף קסם, ב-4 לצפון יש עומס מראשון דרום עד מחלף גבעת שמואל, ואיילון צפון עמוסים מבוא איילון עד מחלף השלום.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: חיפה עושה היסטוריה. מרתון חיפה הראשון יוצא לדרך ב-20 בנובמבר. מסלול מיוחד במינו בין הים לכרמל במגוון מקצים לכל הרמות. אלפי רצים כבר בפנים. פרטים והרשמה באתר מרתון חיפה.
7: שלום, כאן אביעד פרידמן, ראש מנהלת תנופה לצפון. אני שמח להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה בישראל, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל, החוזרת לגליל המערבי אחרי 3 שנים.
8: אתם מוזמנים עם כל המשפחה לצפות בתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ולנפוש באתרי הלינה מול הנופים המריבים של הגליל המערבי. 14-17 באוקטובר, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת תנופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל מיסודה של ראייה שטרה.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אתם על גלגלץ. לפני 3 שנים, 7 באוקטובר, בשבת, חג שמחת תורה, מתקפת הפתע על ישראל, חדרו מאות מחבלים למושב נתיב העשרה. בנתיב העשרה נטבחו, נרצחו 20 מתושבי המושב. מיכה ביטון הוא מוזיקאי והוא איש אדיר וחשוב שאני כל כך אוהבת. הוא נולד בסדרות, אבל הוא כבר חי 35 שנה בנתיב. ב-7 באוקטובר הם היו 11 נפשות, ואני גם זוכרת, היו כלבים גם איתם בממד, בזמן שהם מחבלים חדרו למושב. מיכה והמשפחה ניצלו בנס, והם נדרו שהם לא יחזרו אף פעם לבית הזה שהותקף על ידי מחבלים. ושנתיים חלפו, והגעגוע הביתה הוא גבר על הפחד לחזור. ומיכה ומשפחתו החליטו להתיר את הנדר וחזרו הביתה. ואז מיכה כתב את חזרתי הביתה, על חברו הקרוב אורן שטרן, זכרו לברכה, שנפל בנתיב העשרה כשיצא להילחם במחבלים. אורן היה בן 49 בנופלו, חבר בכיתת הכוננות. חבורה של גיבורים, באהבה רבה לתושבי נתיב העשרה, יש שם אנשים יוצא דופן, בחיבוק חזק.

אחרי 20 שנה, שמולי קראוס כמובן. עידן עמדי עכשיו, עד שיעלה היום הבא.

0: תמר סמט ובן רונן היו מה זה חברים טובים.
1: עד שעה והיום הבא ישור שקר.
0: בגיל 17 בן כתב והלחין את השיר הזה עם צוטיה של תמר. כשהיו בני 19, שניהם עברו פרדות קשות ומצאו את דרכם בחזרה אל השיר הזה, והם הקליטו את תמר שרה ומנגנת בצ'לו. בשבעה באוקטובר תמר נרצחה במסיבת הנובה, בזמן שבן נמצא בעזה. המשפחה של תמר ביקשה להנציח אותה דרך המוזיקה ושחררה את השיר לעולם. לזכר תמר סמט, איך שרפתי גשר. זה שיר כל כך יפה.

0: אחכה לך, נשמות התאורות, אתם על גלגלץ, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה על הזכות לשדר לכם ברדיו. היה לוברמן טכנאי. נוגה פה. תשדר מיד אחריי. בני כבודי עורכת הדיווחים, ודנה יצחק, אהובת ליבי, איזו מוזיקה בחרת לנו הבוקר. בול מה שהיינו צריכים. תודה על הכל. שיהיה לנו יום שקט ובשורות טובות, ובחיית רק שנהיה ראויים.
1: גלגלץ. בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות, ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, אופנו לסוכני הביטוח.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
3: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש 1 זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות סיעוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
8: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, ברחבי הארץ מתקיימים אירועי זיכרון שימשכו לאורך כל היום. מאות מוחים מפגינים כעת סמוך לחוף טרומפלדור בתל אביב בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. המוחים חסמו למספר דקות את התנועה בציר הסמוך ועצרו לדקת דומיה על הכביש, בסיומה פינו את הציר. רב סרן א', תושב כפר עזה וראש מדור מבצעים בפיקוד הדרום, שוחח עם יניר קוזין, ספי עובדיה ואילנה דיין בגלי צהל והודה, נכשלנו.
9: אין ספור מוקדים ואין ספור אירועים. א', לא הבנו. ב', כל מי שרוצה להבין מה עבר על צהל באותו הזמן, יכול להסתכל בכל. התחקירים הם מאוד מספרים את הסיפור. קודם כל להגיד שנכשלנו, ודבר שני להבין את המורכבות. המערכת הצבאית בנויה על זה, שהדרג למטה משקף את התמונת מצב למעלה, וברגע שהשרשרת הפוש הזאת נשברת ונפגעת, אז מאוד קשה לך להבין מה קורה.
8: באנדרטת התצפיתניות מול נחל עוז התקיים הבוקר מעמד זיכרון לזכר התצפיתניות מנחל עוז שנרצחו ונחטפו בשבעה באוקטובר, בהשתתפות מהמשפחות השקולות של התצפיתניות שהקימו את האנדרטה, וכן פלוגת התצפיתניות שמשרתות כיום בגזרת רצועת עזה בגדוד 414. כתבנו הצבאי דורון קדוש שמע שם את דרור, אביה של התצפיתנית שהיה שם, זיכרונה לברכה.
10: הן כולן, ללא יוצא מן הכלל, הביאו אומץ לב, יוצא מגדר הרגיל, להיות בתוך התופת, אבל עדיין לתת לחברות שלך את הטלפון כדי שיפרדו מההורים, זו גבורה. לראות במצלמות את המחבלים פורצים אל הגדר, נכנסים לבסיס שלך, ולהמשיך לדווח בקשר במקצועיות, בקור רוח, ולכוון כוחות כדי להציל אחרים, זו גבורה.
8: שנה להשבת כל החטופים החיים מעזה. שורדי השבי בר קופרשטיין ומקסים הרקין, ששרדו יחד במנהרה 738 ימים, משתפים ברעיון מיוחד לאפי טריגר על הקושי לחזור לעבודה אחרי החזרה מהשבי והצורך בתמיכה רחבה יותר מהמדינה.
11: אם לא עם שלנו, לא הייתי יודע מה הייתי עושה.
12: אתה מבין, מצד שני זה מבאס. וזה בסה שזה לא בא מהמדינה, זה לא נגיד לך שהם לא עושים כלום. אבל זה לא מספיק. אני אומר לך את האמת, אני אישית לא יכול עכשיו ללכת למשרד לעבוד. כרגע אני עושה הרצאות, סבבה, בזמן הקרוב, אבל כמה זה יחזיק כבר? אני כותב את הספר, כמה זה יחזיק? מה יהיה הלאה? אני באמת לא יודע.
8: מלי וליאל יעלומי, שנעלמו בחודש אוגוסט בווינה ואותרו לאחר חיפושים נרחבים בארגנטינה, נעצרו לאחרונה בנמיביה, כשברשותן דרכונים מזויפים. דבר מעצרה נודע גם למשטרת ישראל, שמנסה כעת ללמוד את פרטי המקרה. כתבנו הדר גיטיס מציין שגורמים במשטרה מבהירים כי אינם מעורבים בחקירה המתנהלת בנמיביה. המורדים החות'ים בתימן שיגרו הבוקר טיל בליסטי לעבר נמל בריאד בירת סעודיה, כך מסר דובר הכוחות החות'ים. מסעודיה נמסר כי הטיל יורט באוויר, במקביל מתנהלים קרבות בעיר טייז בין חמושים

0: החותים להצבה של ממשלת תימן הגולה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין ששליטת החותים בטייז, העיר השלישית בחשיבותה בתימן, מאיימת על מיצר באבל מנדב. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
3: 3 דקות אחרי השעה 10, כאן בגלגלץ. אני חושבת שכולנו קמנו הבוקר עם אותה גולה בגרון, ואותה מועקה. ואותה הרגשה שמצד אחד אנחנו כל כולנו כל כך עצובים וזוכרים, ומצד שני אי אפשר באמת לתפוס את מה שקרה לנו היום לפני 3 שנים. 3 שנים מאז אותו בוקר ארור של 7 באוקטובר, וכל מה שאפשר לעשות זה באמת לחשוב כל אחד עם עצמו איך אפשר לפעול כדי להיות יותר ראויים לכל הפנים והשמות והלבבות שהלכו מאיתנו. אז היום אנחנו נהיה עם השירים שבחרו לנו חיילי 932 של הנחל. הגדוד הזה עוד היה ביוש בשבעה באוקטובר, אבל ממש כמה ימים אחר כך הוא כבר הוקפץ ללחימה. הוא היה הגדוד הראשון שנכנס רגלית לעזה. היה שם גם במרכבות גדעון א' וב', ובמקביל הוא גם המשיך לפעול ביוש ובלבנון, והיום הם בוחרים לנו את השירים. אני חושבת ששמעתי את יהודית רביץ אומרת פעם ששירים נותנים לך את היד לעבור את הכביש. אז השירים שהם בחרו לנו היום באמת יחזיקו לנו את היד, ואולי זה יעזור קצת. תהיה לתר דבק, עורכת לנו אותם, ובני כבודי על דיווחי התנועה. לירון קוטלר המדהימה מפיקה את התוכנית הזאת, ואייל הוברמן על הסאונד. אני נוגש שחר, וזה שלמה ארצי.

Wake Me Up, When September Ends. 10:14 דקות כאן בקולות החיילים, וכבר אנחנו עם הקדשה ראשונה לשידור הזה, הקדשה מאוד מרגשת מסמל ראשון דלת, שרוצה להקדיש את השיר דרייב של אינקיובס לאחיו הגדול שין, שהוא פצוע של החטיבה, של חטיבת הנחל, שהוא בעצם זה שגרם לו להתגייס לחטיבה, ללכת בעקבותיו. אז קודם כל נאחל לשין שהשיקום יעבור בצורה הכי מוצלחת ומשמעותית שאפשר, ושגם הנפש תצליח להתרומם ולהשתקם באיזה תהליך משלה. תודה לשניכם על כל מה שאתם נותנים לנו, למדינה שלנו, לצבא שלנו. שיר שבחרת עכשיו,

דרייב, אינקיובס. יכול להנגיד שמקשיבים לנו עכשיו שתדעו שכרגע 4 לצפון. יש שם עומס תנועה מראשון דרום עד מחלף גבעת שמואל, ובכיוון ההפוך יש עומס ממורשד גבעת שמואל. איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף השלום, ואיילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום גם כן. אנחנו ממשיכים עם עוד בחירה של 932 של הנחל, סליחה. אביב גפן, לפקוט לך.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז היו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אז כרגע מהכבישים אנחנו יודעים לספר שבכביש 4 לצפון יש עומס תנועה מראשון דרום עד מחלף גבעת שמואל, בכיוון ההפוך עמוס ממורשה עד מחלף גבעת שמואל, איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף השלום, איילון דרום מגלילות מזרח עד השלום, ואחרון כביש 6 לצפון עמוס מנשרים עד דניאל. מזכירים לכם לכתוב לנו אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אנחנו זמינים בוואטסאפ 0529902, אתם גם מוזמנים לשתף אותנו בכל מה שבא לכם היום ובכלל, רק בבקשה אל תכתבו לנו אם אתם אלה שמחזיקים בהגה, ואם כן יש לכם משהו ככה באמת חשוב אז תעצרו בצד כמו שצריך בבטיחות ואחר כך תחזרו לדרך והכל בסדר. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות ומיד אחר כך ממשיכים עם הבחירות הנהדרות של 932 של הנחל, אז תשארו איתנו.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז ובזהירות, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSW בעבודה סוציאלית, BA בכלכלה וחשבונאות. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

נראה לי שהקול של אופרה חזה זה ממש מסוג הדברים שהיינו צריכים היום. טוב, השיר הבא מגיע עם הקדשה של סמה ראשון א' מפלחות 932 של הנחל. אז הוא רוצה להקדיש את השיר הבא לזכרו של סמה ראשון מקסים אנטיס, זיכרונו לברכה, מבת ים, שנפל ב-י"ב בניסן תשפ"ו, 30 במרס האחרון 2026, בקרב בדרום לבנון כשהוא רק בן 21 בנופלו. ורוצה להקדיש את השיר הזה גם לזכרו של סמל ראשון בן כהן, זיכרונו לברכה, מלהבים, שנפל בי"ב בניסן התשפ"ב, אותו יום, 30 במרס 2026, בקרב בדרום לבנון, גם הוא בן 21 בנופלו. אז סמל ראשון א' מספר שבן כהן הוא חבר שלו ממש מהבית, ומקסים אנטיס הוא היה שותף שלו בטירונות, והוא כתב לנו, אתם הגיבורים שלנו. אז לגמרי, לגמרי ככה. ואיזה שיר מרגש בחרת לזכרם. שיר שכל אימא נוגע לה ככה בנימי הנפש.

כמו שפרץ מרסק את הלב עם גיבור של אמא. טוב, לפני שאנחנו ממשיכים עם הבחירות, שכמו שאתם נוכחים לדעת, הן מאוד מקשות על העיניים שלנו להישאר יבשות היום, של 932 המדהימים מהנחל, נספר לנהגים שכרגע בכביש 4 לצפון עדיין עמוס מראשון דרום עד מחלף גבעת שמואל, ובכיוון ההפוך יש עומס ממורשה עד מחלף גבעת שמואל. איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף השלום, איילון דרום מגלילות מזרח עד השלום, וכביש 6 לצפון עמוס מנשרים עד דניאל. זה באמת יום מאוד מאוד מציף, אז בא לי להגיד לכל הנהגים ששומעים אותנו עכשיו, תהיו אקסטרה זהירים ואקסטרה סבלנים, ותנסו לשים קצת יותר לב למה שקורה עכשיו בכביש, ולמקד את הקשר שלכם שם, כי זה קשה, כי הלב והראש שלנו נודדים למקומות כל כך אחרים, אז זה מאוד מאוד חשוב שנזכור את זה. אנחנו ממשיכים לקולדפליי, שיר על זה שלתוך כל השבירות שלנו, כאילו פיסות יכולות להתחבר כל כך יפה עם המקומות השבורים והכואבים דווקא של מישהו אחר, ואנחנו באמת יכולים לתקן אחד את השני.

0: בא איתו.
1: עמית פרקש, לזכרו של אחי, הסרן תום פרקש. זיכרונו לברכה. טוב, אנחנו תכף מסיימים שעה ראשונה כאן בקולות החיילים בגלגלץ, אבל יש לנו זמן לעוד שיר אחד שיחתום לנו את השעה הזאת רשמית, וזה יהיה שיר שיש מאחוריו סיפור כל כך מרגש. אולי שמעתם על הסיפור של רב סרן סגי גולן, שהיה קצין בבית ספר לילותה, הוא נפל בקרב על קיבוץ בערי. זה היה ממש בלילה של השבעה באוקטובר, כלומר בשמונה באוקטובר 2023, וכמה שבועות אחר כך, בסוף אוקטובר, הוא היה צריך להתחתן עם הרוסו, עומר אוחנה. שבעה באוקטובר ממש היה היום שהם פינו לכתוב ביחד את הנדרים לחתונה שלהם. בסופו של דבר, הוא בעצם כתב את הנדרים בקיבוץ בערי, כבר אחרי חצות בלילה, אחרי שהוא חילץ משפחות שככה היו נצורות בבית, ובאותו לילה הוא נפל בקרב. עומר הרוס שלו מצא את הטקסט הזה אחר כך בפתקים בטלפון שלו, וניסה לפענח אותו, לא הבין מה הוא כתב. ובסוף הוא באמת הבין שאלו היו הנדרים של סגי, וגם המילים האחרונות שלו. ואומנם הם לא הספיקו להתחתן, רק הם נרשמו כידועים בציבור, אבל עומר עדיין היה לו מאוד מאוד חשוב למצוא הכרה כאלמן צהל, שלא בא לו בקלות, בלשון המתה. ואחרי באמת מאבק עיקש, הוא העביר חוק בכנסת וקיבל את התואר שמצד אחד הוא מעולם לא יחל לעצמו, מצד שני הוא ממש נלחם עליו, אלמן צהל הלהטבי הראשון. היה להם הרבה חיבור לעברי לידר, וספציפית לשיר שלו זכיתי לאהוב, זה היה אמור להיות שיר החתונה שלהם, אז כמובן שעברי לידר בא לשיר את השיר הזה בלוויה, ונוצר קשר מאוד קרוב ומרגש, ובפרויקט של גלץ וגלגלת שבעה שירים באוקטובר, שעשינו בשבעה באוקטובר 2024, עברי לידר שר את הנדרים האלה שכתב סגי, והפך אותן לטקסט של שיר, הלחין אותן, וככה הם קיבלו קול ומשמעות מחודשת ומצמררת, שאני מקווה שתהדהד בלב שלנו לנצח.

0: אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד. הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
5: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. שלוש שנים לטבח שבעה באוקטובר, עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, מספרת לרינו צרור בגלי צה"ל, לעולם לא אחזור להיות מי שהייתי.
6: מתן שלי בבית כבר תקף שנה, והבוקר השביעי לאוקטובר פחדתי לקבל את השיחה שלו. ידעתי שוב במקום בטוח, אבל זה החזיר אותי לשביעי לאוקטובר 6/29/2023. אני לעולם לא אחזור להיות עיניו שלפני השביעי באוקטובר. זה חקוק לי בגוף, הפחד, הרעידות והלב, שעד לרגע הזה דיין כואב.
5: ברחבי הארץ מתקיימים אירועי זיכרון שימשכו לאורך כל היום. מאות מוחים הפגינו סמוך לחוף טרומפלדור בתל אביב בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. הערב ב9 השתתפו עשרות אלפים בפארק הירקון בתל אביב בטקס הזיכרון הלאומי בהנחיית שורד השבי אלי שרעבי ושני כהן. רב סרן א', תושב כפר עזה ורמד מבצעים בפיקוד הדרום, שוחח עם יניר קוזין, ספי עובדיה ואילנה דיין בגלי צה"ל, והודה, נכשלנו.
7: אין ספור מוקדים ואין ספור אירועים. א', לא הבנו. ב', כל מי שרוצה להבין מה עבר על צה"ל באותו הזמן, יכול להסתכל בכל. התחקירים הם מאוד מספרים את הסיפור. קודם כל להגיד שנכשלנו, ודבר שני, להבין את המורכבות. המערכת הצבאית בנויה על זה, שהדרג למטה משקף את התמונת מצב למעלה, וברגע שהשרשרת הפרוש הזאת נשברת ונפגעת, אז מאוד קשה לך להבין מה קורה.
5: באנדרטות התצפיתניות מול נחל עוז התקיים הבוקר מעמד זיכרון לזכר תצפיתניות נחל עוז שנרצחו ונחטפו בשבעה באוקטובר בהשתתפות המשפחות השכולות של התצפיתניות שהקימו את האנדרטה וכן פלוגת התצפיתניות שמשרתות כיום בגזרת רצועת עזה בגדוד 414. כתבנו הצבאי דורון קדוש שמע שם את דרור, אביה של התצפיתנית שי אשרם, זיכרונה לברכה.
8: הן כולן, ללא יוצא מן הכלל, הפגינו אומץ לב, יוצא מגדר הרגיל, להיות בתוך התופת, אבל עדיין לתת לחברות שלך את הטלפון כדי שיפרדו מההורים, זו גבורה. לראות במצלמות את המחבלים פורצים אל הגדר, נכנסים לבסיס שלך, ולהמשיך לדווח בקשר במקצועיות, בקור רוח, ולכוון כוחות כדי להציל אחרים, זו גבורה.
5: מנהיגים רבים ברחבי העולם מציינים שלוש שנים לטבח. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ כתב ברשומה ברשת X כי יגביר את המאמצים נגד האנטישמיות המתפשטת בארצו וכי גרמניה ממשיכה לכאוב את אובדן הנרצחים. גם נשיא צרפת עמנואל מקרון הצהיר במיוחד היום, צרפת מחויבת להילחם באנטישמיות ובטרור. שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלאס קראה לחמאס להתפרק מנשקו על מנת שתוכנית השלום תתקדם, שלוש שנים מאז שהחלה המלחמה.

0: זאת ברקה עשרות הפגנות מסביב לעולם נגד מדיניות ישראל בעזה לדברי המארגנים שצפויות להתקיים דווקא היום. צהל פוצץ לפני זמן קצר בכפר בידו את ביתו של המחבל קדרי סמרה שרצח ביריות את נתנאל שוקרון במעיין ליד נווה צוף בערב יום כיפור. כתבתנו ביהודה ושומרון הענה בנדרת מוסיפה כי נתנאל שוקרון הותיר אחריו אישה ושישה ילדים. המשטרה חוקרת חשד לפרשיית אלימות מתמשכת של גבר בן 42 מרמת גן כלפי אשתו ובנותיו הקטנות ואף איומים ברצח. כך מפרסם כתבנו טובי הגליק שמוסיף כי לפי גורמים במשטרה מדובר באחד המקרים הקשים שהם מכירים. הרווחה מעורבת ובית הספר הוא שפנה בנוגע לאלימות כלפי הילדות. מעצרו של הגבר שקושר עצמו לחלק מהמעשים אך טוען שנעשו בלעת הרגע ואורך הבוקר בחמישה ימים. מזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות. מיד אחרי החדשות בגלי צהל מבשלת חמה. אופרי בר במסע מיוחד עם חברי קיבוץ כפר עזה שחוזרים לספר המתכונים של הקיבוץ לזכר החיים שעבדו. כל התוכניות זמינות בכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל יישומוני ההסקטים. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
1: בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 אופנו לסוכני הביטוח.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

שמוליק בודגוב על הגיטרה, באחד מהסולואים של גיטרה הכי מצמררים לדעתי שהיו אי פעם במוזיקה הישראלית, מביע כל כך הרבה, וכמובן אורית גלרון עם השיר של אביב גפן, אתה פה חסר לי. פותחים בצורה מאוד עוצמתית את השעה השנייה שלנו כאן בקולות החיילים, 7 באוקטובר, 3 שנים מאז אותו יום שאחריו באמת החיים שלנו הם כבר לא אותם חיים. יום שהוא מאוד מאוד מציף, ואנחנו מנסים לעבור אותו עם מוזיקה שהיא באמת התרופה הכי הכי טובה ללב ולנפש, ואנחנו כל כך מאמינים בכוח שלה, במיוחד בימים כאלה. אז היום אנחנו נהיה עם השירים הנהדרים שבחרו לנו חיילי 932 של הנחל, שאחת מאחורינו, שאחת לפנינו, מלאה בבחירות והקדשות נפלאות של גדוד שהיה גם בעזה וגם באיוש וגם בלבנון ובאמת איפה שרק צריך בשלוש השנים האחרונות. אז חברים, קודם כל, קודם כל, קודם כל, תודה עליכם ועל כל מה שאתם עושים בשבילנו יום יום, זה לעד לא יהיה מובן מעליו. נגיד תודה גם לצוות שלנו, לתאל אתר דבק שעורכת לנו את הבחירות שלכם, ולבני כבודי על דיווחי התנועה, לגל אקלום וללירון קוטלר על ההפקה, ולנתן גטניו על הסאונד, דנינו גשחר, ועכשיו אביתר בנאי. עד מחר.

0: R.E.M. שיר שמזכיר לי שאם אתם חווים איזושהי מצוקה היום ובתקופה הזאת או בכלל, אז קודם כל כולנו באותה סירה, אנחנו מרגישים אתכם ואנחנו איתכם, וגם אם אתם בטוחים שאף אחד לא יבין, תמיד יהיו את אלה שכן. אז בבקשה, בבקשה, בבקשה, דברו על זה למי שאתם מרגישים בנוח, ספרו, דברו את הכאב הזה, כדי שנוכל באמת לעשות הכל כדי לעזור. זה כל כך פשוט, וזה בשביל לשמור עליכם. טוב, עכשיו 11:23, אתם על קולות החיילים עם הבחירות המרגשות של 932 של הנחל, ורגע לפני שאנחנו נמשיך לשיר הבא שהם בחרו לנו, נספר לנהגים שכרגע כביש 6 לצפון, עמוס מנשרים עד דניאל, הייתה שם תאונה. אז שימו לב, בארבע לצפון יש עומס תנועה מראשון דרום עד מחלף גבעת שמואל, בכיוון ההפוך עמוס ממורשי עד מחלף גבעת שמואל, איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף השלום, ואיילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום גם כן. וזהו בגזרת הכבישים, שמרו על עצמכם שם, עשו בזהירות בכל דרך. ועכשיו אישי ריבו בשיר שהוא פשוט מזכך כזה, תוכו רצוף אהבה.
1: חוסך ש...

0: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
1: יש לי גם בשבילך.
2: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: מוזיקה זה גלגלץ.

בואו נאמר, טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו להקדשה, עוד הקדשה של 932 מהנחל. הפעם רבת יהוד שרוצה להקדיש את לאן של וייביש, לזכרו של סמל ראשון יהב אדר זיכרונו לברכה, שנפל ביוד ג' בטבת, תשפ"ה, 13 בינואר 2025. יהב היה מכפר תבור, היה לוחם בסיירת של הנחל. הוא נפל בקרב בצפון רצועת עזה, רק בן 20 בנופלו. ורבת יוד שמקדיש את השיר הזה לזכרו רצה לספר שהוא גר איתו ביישוב, וזה שיר שמאוד מזוהה איתו מאז שנפל וככה מלווה אותו עם הזיכרון של יהב. אז זה לכבודו ולזכרו של סמל ראשון יהב אדר זיכרונו לברכה.

אבדה ויותר מדי לילות מרגיש שזה קרה אתמול. איך כולם מסביבי פה מדברים על אבדה, רק לפני חצי שעה הם עוד כיסו את הארון. רציתי שתדע, זה לא פייר איך שהלכת לנו ככה, ועכשיו פשוט צריך לחזור לחיות. פתאום אתה נמצא

יודע שאתה לא רוצה לראות אותי נשאר לעצב שלא עובר, לזיכרונות מפעם חלמנו חלומות גדולים, אני אקשים אותם אז עד שניפגש, תשמור עליי משם.

היי, תודה לשלומי שבת ולדורון מדלי על שיר כל כך ענק ומרגש. טוב, אנחנו ממשיכים רגע לכבישים, ואני רואה שהצטמצמנו בגזרת הדיווחים, שזה קצת משמח. כרגע רק איילון צפון עמוס מוולפסון עד מחלף ההלכה, וזהו זה מהכבישים כמובן, סו בזהירות, סו לאט, סו בנחת, ועכשיו אנחנו עם הקדשה שלא תוכננה האמת. כתבתם לנו שממש היום לפני 3 שנים נפל אחיה של אשתו של מפקד הגדוד 932 של הנחל, שבעצם בוחרים לנו את השירים היום. זה היה בקרב במוצב נחל עוז. אז השיר הבא הוא מוקדש לזכרו של סמל אור אביטל, זיכרונו לברכה. מי שידע כבר בגיל 4 לדקלם את לוח הכפל, ואחר כך ידיעים את כולם בזיכרון צילומי ובאנגלית מושלמת, וחוץ מזה שהוא היה חכם בצורה יוצאת דופן, הוא גם היה מצחיק עד שכואב את הבטן, ביישן, אבל תיאטרלי כשצריך, ובעיקר אחד כזה ששם את המשפחה לפני הכל. למשל, קראתי עליו שבתור ילד בכיתה א' ב' הוא הביא לאבא שלו מתנה ליום הולדת בקבוקון עם בוסם שהוא הכין בעצמו מפרחים שהוא אסף בגינה. ארז אותו ככה יפה בתוך קופסה מודרת והביא לו. אחר כך הוא גם גדל להיות צעיר שאוהב את הארץ ונלחם עליה. קודם כל נלחם על הזכות בכלל להיות לוחם, כי הוא היה צריך לעלות פרופיל, וזה גם היה מאבק לא פשוט. ואחר כך הוא התגייס לעוצבת שר מגולן ושריון. ונפל בשבעה באוקטובר באותה שבת שהוא סגר בנחל עוז. אז השיר הבא לזכרו של סמל אור אביטל, זיכרונו לברכה. שום דבר לא משתווה.

קורה? שאלה שאין עליה תשובה. חווה אלברשטיין, החיטה הצומחת שוב, ככה אנחנו מסיימים שעתיים בתוך יום מאוד מאוד מאוד מאוד מצמרר וכואב ומלא ברגשות, ואני מקווה שהשירים שלנו, כמו שאמרתי בפתח התוכנית, עזרו ככה לתת לכם יד לעבור את הכביש, לעבור לחצות את הנהר ביום הזה, לפחות בשעתיים שאנחנו היינו כאן. אז זה הזמן להגיד תודה והמון המון הערכה ואהבה וחיבוק חם לחיילים מ-932 של הנחל שבחרו לנו שירים כאלה יפים. אנחנו מסיימים עם שיר לזכרו של רב סרן הוד שרייבמן, זכרונו לברכה, שהיה ביחידה הרב-ממדית. הוא בעצם הגיע רק חודש לפני שהוא נפל ליחידה הזאת. הוא היה מפקד פלגת הפשיטה, וב-26 בדצמבר 2024, אחר הצהריים, הכוח בפיקודו בעצם פעל בג'באליה, בצפון הרצועה, תיאר מבנים ממחבלים. עכשיו הוא תמיד דגל בזה שהמפקד לא שולח את החיילים, אלא זה שמוביל אותם, זה שבראש, והיה ראשון להיכנס לסריקה בתוך המבנה האחרון שהם הגיעו אליו, מבנה ממולכד וחשוד, ושם הרב לו מחבל, ופגע בו והרג אותו. שאר הכוח, השאר החיילים שהיו איתו לא נפגעו, אז הוא קיים את ההבטחה הזאת, מי שחיכתה לו בבית, לא בדיוק בבית כי הייתה גם בצבא אז, היא רסן יובל ברקוביץ', שהוא התחתן בספטמבר 2024, זאת אומרת ממש 3 חודשים לפני שהוא נפל. הם הכירו גם בצבא מאז 2020, ומאז הם לא נפרדו עד אותו אירוע שלקח אותה ממנו, שלקח אותו ממנה. ובעצם במהלך כל תקופת הלחימה, כל אותן שנים, כשהוא היה יוצא ונכנס מעזה, הם החליפו מכתבים, מכתבים של אהבה, היא כתבה לו על הגעגועים שלה, והוא שלח לה הרבה מילים טובות ומחבקות. אחרי הנפילה שלו היא אספה את המכתבים שהוא שלח לה, ואחד מהם אפילו היה מוכתם בדם בכיס המדים שלו, זאת אומרת היא מצאה את המכתב במדים שלו רק אחרי שהוא נפל. נועם קליינשטיין אספה את המכתבים האלו והלחינה אותם, וככה נולד השיר אהבתי אותך. זה לזכרו.

0: בזכותך אהבתי אותי.
1: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר.

0: נם, כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. 2 סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
7: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, מספרת לרינו צרור בגלי צה"ל, לעולם לא אחזור להיות מי שהייתי.
8: מתן שלי בבית כבר תקף שנה, והבוקר 7 באוקטובר פחדתי לקבל את השיחה שלו. ידעתי שהוא במקום בטוח, אבל זה החזיר אותי ל7 באוקטובר 6/29/2023. אני לעולם לא אחזור להיות עיניו שלפני 7 באוקטובר. זה חקוק לי בגוף, הפחד, הרעידות והלב, שעד לרגע הזה דיין כואב.
7: ברחבת חניון רעים החל לפני זמן קצר טקס זיכרון לנרצחי מסיבת הנובה סמוך למחולה הצהובה. בה הסתתרו במשך שעות ולבסוף נרצחו 9 צעירים שהגיעו לנובה בהשתתפות בני משפחותיהם. מנהיגים רבים ברחבי העולם מציינים 3 שנים לטבח. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ כתב ברשומה ברשת X כי יגביר את המאמצים נגד האנטישמיות המתפשטת בארצו, וכי גרמניה ממשיכה לכאוב את אובדן הנרצחים. גם נשיא צרפת עמנואל מקרון הצהיר במיוחד היום, צרפת מחויבת להילחם באנטישמיות ובטרור. שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלאס קראה לחמאס להתפרק מנשקו על מנת שתוכנית השלום תתקדם, 3 שנים מאז שהחלה המלחמה. זאת ברקע עשרות הפגנות מסביב לעולם נגד מדיניות ישראל בעזה לדברי המארגנים שצפויות להתקיים דווקא היום. צהל פוצץ הבוקר בכפר בידו את ביתו של המחבל קדרי סמרה שרצח ביריות את נתנאל שוקרון במעיין ליד נווה צוף בערב יום כיפור. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מוסיפה כי נתנאל שוקרון הותיר אחריו אישה ושישה ילדים. משטרת ישראל התקנו לפני זמן קצר כי 2 אנשים שנעצרו בנמיביה הן לא מלי וליאלי אלומי, כפי שדווח תחילה, אלא מתחזות איראניות. כתבנו אדר גיטיס מוסיף כי הלילה התקבל דיווח שלפיו האם וביתה נעצרו במדינה כשברשותן דרכונים מזויפים. בעקבותיו נציג משטרת ישראל בחול בירר עם משטרת נמיביה את המקרה, ואז התברר כי נפלה טעות בזיהוי. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. למאזינים בחיפה והצפון, בשעות הקרובות ייתכנו שיבושים בשידור גלי צה"ל בתדר 102.3 וגלגלץ בתדר 107 בגלל עבודות תשתית. ניתן להזין לשידור באתר או ביישומון גלץ גלגלץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד, על הביצוע הטכני מוטי זדה.
9: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אביב גפן, אריק איינשטיין, יומן מסע. 12 ועוד 6 דקות, אתם על גלגלץ. 7 באוקטובר 26. 3 שנים בדיוק ליום ההוא שפילח את הלבבות שלנו לאין ספור רסיסים. ובמקום הזה שבו אנחנו נותרים, נותרות ללא מילים, מול החסר, מול העצב העמוק הזה שלא מרפא, נכנסים הצלילים, נכנסת מוזיקה. אז לאורך היום הזה אנחנו כאן בגלגלץ יחד עם שירים שעוטפים את הלבבות השבורים שלנו, הלבבות הכבדים, הכואבים. וגם בשעתיים המשותפות שלנו נשמע שירים שנכתבו לזכר נופלים ונופלות. שירים שנוצרו בעקבות היום הנורא ההוא, השבת ההיא, ובתוך המלחמה שעדיין נמשכת. גל אקלום ערכה את המוזיקה, נועה בר-און עורכת את הדיווחים כאן באולפן, אלברט אלגרבלי הטכנאי, אני שיר מאיר. את השיר הבא שנשמע כתבו אבי אוחיון ודודי בר דוד בהשראת סיפורו של צביקה, אב שקול. והשיר הזה מפנה את הזרקור לפציעות השקופות, לפציעות שחרוטות עמוק בנפש, אבל לא בהכרח ניכרות בחוץ. כמובן, הפוסט-טראומה. השיר הזה נוצר בשיתוף עמותת נטל שמעניקה סיוע לנפגעי טרור ומלחמה, ולכל מי שמקיף אותם. ותראו, יש כל כך הרבה כאלה סביבנו. הנתונים הרשמיים שהתפרסמו סביב יום השנה הזה מדברים על עשרות אלפים שהם נפגעי פוסט-טראומה, ואלה רק האנשים שהוכרו, שדווח עליהם, שביקשו לקבל סיוע. וזו ההזדמנות כאן בבמה הזאת להגיד לכל מי שסוחב או סוחבת איתו את הכאב הצורב הזה, אל תתמודדו עם זה לבד, כי יש מי שיעזור, שיהיה שם עבורכם, בין אם אלו עמותות או קרובים, משפחה, חברים שאוהבים אתכם ודואגים לכם באמת. ולכולנו זו גם תזכורת חשובה. להיות אדיבים גם בשגרה, ברגעים של היום-יום, הקטנים האלה, כי אף פעם אי אפשר לדעת איזה סיפור נושא מי שלידינו בכביש, מי שלפנינו בתור בסופר, מי שסובב אותנו. אז הנה, זה קורה לאט. אמיר דדון מבצע. שתהיה לכם נסיעה בטוחה.

אתם על גלגלץ, 12 ועוד 20 דקות עכשיו. בכבישים הכל רגוע, אין לנו דיווחים. אם תרצו לספר לנו משהו אחר, 1-800-891-8 זה הטלפון באולפן, 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו, אם תרצו לעדכן שם, לכתוב לנו, כמובן לא בנהיגה, הכי הכי חשוב, מוזמנים לשתף שם גם מה שקורה לכם בדרך, אבל גם תחושות, רגשות, מחשבות סביב היום הזה ובכלל. אנחנו ממשיכים עם שיר שהתנגן כאן לא מעט בגלגלץ בכל יום בחמש בערב, כאשר חטופים רבים כל כך היו אי שם בעזה. ואנחנו ניגענו את השיר הזה למען השבתם, שיר שהוקדש למשפחות החטופים על ידי הפרויקט של עידן רייכל. ולמעשה יום השנה השלישי הזה שאנחנו מציינים היום הוא גם יום השנה הראשון שבו אין חטופים בשבי. בשבעה באוקטובר לפני שלוש שנים נחטפו ממערב הנגב 251 גברים ונשים, ילדים וילדות לרצועת עזה, ו-40 מבין החטופים והחטופות הללו נרצחו בזמן שהוחזקו בשבי. רומי דלומי מבצעת את השיר הזה, וגם במציאות של היום שבה אין יותר חטופים בשבי, אני חושבת שאפשר להתחבר לשיר הזה, למילים שלו, מתוך מעגלים אחרים של כאב, של געגוע, של חוסר. הנה תחזור.

אתם על גלגלת, 12 ועוד 24 דקות עכשיו. מספרים על סמל ראשון עמית בונצל, שהיה נער עם חיוך שובה לב, שהייתה לו אישיות שובבה ואנרגטית, ושהוא תמיד תמיד חתר למצוינות. הוא היה בוגר של ישיבה תיכונית ומכינה קדם צבאית ברמת הגולן, והיה לו חלום להתגייס לסיירת. עמית, כמו עמית, הצליח להגשים אותו, הרי חתירה למצוינות הייתה חלק ממנו, כבר אמרנו, והוא הפך ללוחם ולסמל מחלקה בסיירת צנחנים. אבל מחויבות שלו לעם, למדינה, ממש לא הסתיימו שם, כי הוא בחר בהמשך גם ללוות בהתנדבות צעירים בעיר מגוריו בשום, בתהליך המיונים לסיירות, להעביר את הערכים הללו גם לדור הבא. זה יכול ללמד משהו על האדם שהוא היה. בשישה בדצמבר 2023, כמעט בדיוק חודשיים מפרוץ המתקפה באותה השבת, עמית נפל בקרב ברצועת עזה. בן 22 היה בנופלו. אמו של עמית, נועה בונצל, בחרה להנציח אותו דרך מילים וצלילים. היא כתבה את השיר תניח את המדים שהם מבצעים אייל גולן, יגל אושרי, יובל מזרחי, ליאם גולן, נדב חנציס ורותם חן במסגרת מיזם מנגינת הנצח שיצא ביום השנה השני לשבעה באוקטובר, כלומר ממש לפני שנה. אני יודעת שמשפחת בונצל מאזינה לנו עכשיו, אז משפחה יקרה. השיר הזה לזכר אהובכם, הגיבור שלנו, סמל ראשון, עמית בונצל, זכרונו לברכה. תניח את המדים, כתבה אמו של עמית. נועה בונצל.

0: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: מוזיקה זה גלגלצ.

אתם על גלגלץ, 12 ועוד 40 דקות עכשיו. כרגע אין עדכונים מהדרכים, הכל שקט. מוזמנים לעדכן אותנו אחרת, אם משהו אחר קורה בדרך שלכם, 1-800-890-18, זה הטלפון באולפן. הוואטסאפ שלנו, 052-90-2002, תמיד נזכיר, לא בנהיגה, החיים שלכם, הבטיחות שלכם, חשובים יותר מכל. אנחנו כאן היום עם מוזיקה שקטה, שנוגעת בלבבות של כולנו, ביום השנה השלישי לשבעה באוקטובר. ושנה בדיוק אחרי שבעה באוקטובר, ב-2024, קרן פלס הוציאה שיר בשיתוף מתי משפחות החטופים, וילדי שבעה באוקטובר. אלו הם למעשה ילדים וילדות שחזרו מהשבי ברצועת עזה, וגם ילדים וילדות שאיבדו בני משפחה באותה השבת. האמת שאפילו היום קשה לי להגיד את המילים האלה, זה כל כך לא נתפס בראש, ילדים כל כך צעירים שעברו את מה שהם עברו. אז יחד עם קרן פלס הם מבצעים את בשדה מאחורי ביתי, תוכלו לשמוע אותם שם בנגינה, בשירה. הנה. בשדה.

חמישה לאחת עכשיו כאן בגלגלץ, אנחנו סוגרים שעה ראשונה יחד, מיד אחרי החדשות נשוב עם עוד מוזיקה, עם עוד סיפורים ליום הזה, יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר. בינתיים עד ההודעות, לינקין פארק, עם Shadow of the Day. תכף נשוב.

0: גלגלצ.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: שלום, כאן רונן מרלי, ראש העיר נהריה. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
3: אתם מוזמנים עם כל המשפחה לצפות בתחרות אופני השטח הגדולה במדינה ולנפוש באתרי הלינה מול הנופים המרהיבים של הגליל המערבי. 14 באוקטובר, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת נופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל מיסודה של ראיה שטראוס.
4: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.

0: ירושלים. לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
4: גלי צה"ל מירושלים, השעה אחת. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, שרית אוחיון, אלמנתו של משה ואימו של אליעד, זיכרונו לברכה, שנהרגו בקרב עם המחבלים באופקים, סיפרה לאמיר איבגי בגלי צה"ל, היה לי ברור שהם יצאו להילחם ביחד.
5: אני צועקת למשה שיש ירי, הם יוצאים לראות מה הם יכולים לעזור. 5 מחבלים מתבצרים בתוך הבית, פחות או יותר באותו זמן משה נכנס לחצר, נלחם קרב יריות קצר עם 3 המחבלים האלה, משה נהרג במקום, אליעד נכנס לחצר, מספיק להודיע למישהו, אבא נפגע, מחבלים מאחוריו בעצם יורים בו והורגים אותו מאחור, והוא נופל על הרגליים של משה. זה היה לי הכי טבעי, אבל אין מצב שיהיה פה מלחמה או מבצע והם ישבו איתי בבית.
4: ברחבת חינון רעים נערך לפני שעה קלה טקס זיכרון לנרצחי מסיבת הנובה, סמוך למחולה הצהובה בה הסתתרו במשך שעות, ולבסוף נרצחו 9 צעירים שהגיעו לנובה בהשתתפות בני משפחותיהם. כתבתנו נעמה מזור שמעה שם את יורם, אביו של רון יהודאי, זיכרונו לברכה, שנרצח בטבע במסיבת הנובה.
6: לקיחת אחריות היא דבר בסיסי המתבקש מהנהגה. אם הייתה לקיחת אחריות, כבר היינו היום אחרי תוצאות ועדת חקירה ממלכתית כלשונה בחוק. ולא, ועדת חקירה היא לא כדי לתלות מישהו בכיכר העיר. ועדת חקירה היא כדי ללמוד, להסיק ולהפיק לקחים ולמנוע את האירוע הבא.
4: ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנאם, שגינה בעבר את פעולות ישראל בעזה וכינה אותן רצח עם, פרסם הודעה בגינה את עליית האנטישמיות מאז טבח 7 באוקטובר, וכתב, אני רוצה שהקהילה היהודית תשמע את זה, אנחנו עומדים לצדכם. מאז אירועי הטבח הנורא ראינו עלייה מדאיגה באירועי האנטישמיות בבריטניה. את הרשומה חותם ברנאם בכך שלונדון תמשיך לפעול לפתרון שתי המדינות. גם שר החוץ הבריטי היהודי, אד מיליבנד, שידוע גם הוא בביקורתיו הנוקבות נגד ישראל, פרסם רשומה לציון 3 שנים לטבח. כתבת חדשות החוץ קליל מור מזכירה כי בתחילת השבוע משטרת בריטניה פרסמה אזהרה לקהילות היהודיות במדינה מפני אירועים ביטחוניים שעלולים לקרות בתאריך ציון 3 השנים לטבח. פרופסור שחר נבו, בן 59 מפתח תקווה, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, הוא הנאשם בתכנון פיגועי טרור נגד ערבים, מדווח כתבנו טוביה גלדיק.
7: הפרופסור ביקש לאסור את פרסום שמו בין השאר בשל חשש למשפחתו שבאוסטרליה, אך בית המשפט אישר לפרסם כי מדובר בשחר נבו, בן 59 מפתח תקווה. על פי כתב האישום, הפרופסור תכנן שורת פיגועי ענק נגד ערביי ישראל ויהודה ושומרון, על ידי עשרות מפגעים בו זמנית, תוך שיתוף פעולה עם גורמים חתרניים בצהל, שיפציצו מרכזי אוכלוסייה ערביים והפצת קריאה לטבח המוני בערביי ישראל. זאת במטרה לכך שיברחו מארץ ויגורשו לצמיתות.
4: משטרת ישראל עדכנה כי שתי אנשים שנעצרו בנמיביה הן לא מלי וליאל יעלומי, כפי שדווח תחילה, אלא מתחזות איראניות. כתבנו אדר גיטיס מוסיף כי הלילה התקבל דיווח שלפיו האם וביתה נעצרו במדינה, כשברשותן דרכונים מזויפים. בעקבותיו, נציג משטרת ישראל בחול בירר עם משטרת נמיביה, ואז התברר כי נפלה טעות בזיהוי. 7 שנות מאסר נגזרו על צעיר שגנב ציוד בשווי מאות אלפי שקלים שהיה שייך למתן ליאור, זיכרונו לברכה, לאחר הטבח. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מעין הדן.
8: הנאשם המרכזי גנב מערכות הגברה משטח מסיבת הנובה רק יומיים אחרי הטבח. שווי הציוד הגנוב עומד על כ800,000 שקל, ובעליו נרצחו במסיבה. על רם שהין, הנאשם המרכזי, נגזרו 7 שנות מאסר בפועל ופיצויים למשפחתו של המנוח. הנאשם השני, דניאל חסון, שניסה למכור את הציוד הגנוב, הודה במסגרת הסכם טיעון ונגזרו עליו 40 חודשי מאסר ופיצויים למשפחת המנוח.
4: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
9: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את

שוב שלום לכם. אחת ועוד שבע דקות עכשיו, אתם על גלגלץ. אנחנו מלווים אתכם היום, יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, עם צלילים, עם מילים, עם סיפורים של כאב, של זיכרון, של געגוע. גלעה כלומר חי את המוזיקה, אני שיר מאיר. מספרים על סמל ראשון ים גלס שהיא הייתה יפה מבפנים ומבחוץ, תלמידה חרוצה שאפתנית הצליחה בכל דבר שעשתה. היו לה, לים, הרבה מאוד כישרונות. היא גם צעירה וגם שרגה. גם למדה בעצמה לבנות אתרים, נגנה בטופים, אפילו כשהייתה נערה בהולנד, היא הייתה חברה בלהקה עם חברים מבית הספר. ים התגייסה לחיל הגנת הגבולות, ובדרך שלה בשירות הצבאי היא הפכה למפקדת הצפיתניות במוצב נחל עוז. בשבעה באוקטובר בבוקר, ים הייתה במשמרת בחמל. עם תחילת המתקפה ב-6:29, ים והחיילות שהיו איתה הקפיצו כוחות לגזרה, תפקדו, תפעלו את האירועים עד שהופנו לחדר הביטחון בחמל. אותו החמל שלבסוף הותקף והוצט על ידי מחבלי חמאס. במשך 4 שבועות ים הוגדרה נעדרת, עד שהגיעה הבשורה הכואבת על נפילתה. הזכרתי את החיבור המיוחד של ים למוזיקה. היא מאוד מאוד מאוד אהבה מוזיקה, והיא במיוחד אהבה את המוזיקה של אלון עדר. השיר נשמה יקרה, בביצוע של אלון עדר ולהקה, מוקדש לזכרה של ים גלס, רק בת 20, בנופלה. יהי זכרה ברוך.

טוב מודל. Can't pretend. אתם על גלגלצ אחת ועוד כמעט 20 דקות עכשיו, יש לנו דיווח אחד מהדרכים. כביש אשקלון אשדוד עמוס ממחלף עד הלום עד גן יבנה. אם יש לכם משהו אחר שקורה בדרך או תרצו לתזמן לנו, 1-800-890-1-8 זה הטלפון באולפן, אפשר להתקשר, או 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו, כמובן להתקשר או לכתוב רק אם אתם לא על ההגה. הכי הכי חשוב להתרכז בנהיגה, להיות מרוכזים, לשמור על מרווח ביטחון מהרכב שלפניכם כדי שתגיעו ליד שלכם בשלום. עכשיו אנחנו עם יהודית רביץ, מישהו.

שמחת החיים והצחוק המתגלגל של סרן שיר אילת היו מהמאפיינים הבולטים שלה. מספרים שהיא הייתה בת למופת, ושלצד החוכמה והאנרגיות שלה היו לה שקט פנימי כזה ועוצמה פנימית שמעידים על כושר מנהיגות. שיר הייתה חברה טובה, מלאה באהבה, ידעה לתת עצות חכמות לחברות ולחברים. בבוקר שבת 7 באוקטובר שיר הייתה בחמל נחל עוז. היא הייתה המפקדת הבכירה של התצפיתניות במוצב באותו יום. עם פרוץ המתקפה, שיר כיוונה את מפקדי כוח גולני בגבורה ובאומץ ובקור רוח יוצאי דופן, והעבירה להם ולכוח הלוחם באוגדה נתונים בזמן אמת. תוך כדי, במקביל, היא דאגה לחיילות בחמל, אלה שאיתה ניסתה להרגיע אותן בתוך כל הבלגן שהיה באותן השעות. אחרי שעות

0: של לחימה עיקשת, המחבלים הכריעו את החמל. שיר נפלה עם 7 חיילות, 4 לוחמי גולני, גשש ושתי סמלות מבצעים. בת 20 הייתה בנופלה. השיר הזה של אוהב גבעתי נכתב לזכרה של סרן שיר אילת. קוראים לו שיר על שיר. יהי זכרה ברוך.
1: הקירות רועדים לי בבית,

סוף סוף ביחד יכול שוב לנשום את הריח שלך. פתאום לא צריך המון, המתנה שלי זאת את, תני עוד מבט אחרון, כמו אז בימים בן גמת תיאטרון, סוגרים פנסים ויוצא ממחור, מביט בך מתוך הקהל הגדול.

0: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
1: חיפה עושה היסטוריה. מרתון חיפה הראשון יוצא לדרך ב-20 בנובמבר. מסלול מיוחד במינו בין הים לכרמל במגוון מקצים לכל הרמות. אלפי רצים כבר בפנים. פרטים והרשמה באתר מרתון חיפה.
2: מוזיקה זה גלגלה.

יובל דיין לוקחת אותנו ל-22 דקות לפני 2. אתם על גלגלץ, כרגע יש לנו דיווח אחד מהדרכים, כביש 4 לצפון, עמוס מיבנה עד חולות, וזה הכל כרגע. 1-800-8918 זה המספר באולפן, אם תרצו להתקשר ולספר לנו מקור בדרך שלכם, יש לנו גם וואטסאפ 052-90-2002, מוזמנים ומוזמנות לכתוב לנו, כמובן לא בנהיגה, וגם לשתף, אם תרצו, ברגשות, בתחושות, בסיפורים שלכם סביב היום הזה, יום השנה השלישי, לטבח 7 באוקטובר. אנחנו ממשיכים עם לאה שבת, חתיכת שמיים.

אתם על גלגלץ, 8:02 עכשיו. השיר הבא שלנו הוא מתוך אלבומה התשיעי של איה קורם. הוא נקרא לחסד וגאולה, המשך ישר, זה שם האלבום. איה כתבה את המילים, ובלחן השתתף גם אדם בן אמיתי, בן זוגה והשותף שלה ליצירה. השניים יצרו את האלבום הזה על התחושות שלנו מאז 7 באוקטובר. הנה, אבא, אני לא מוצא מקום.

0: שלוש לפני שתיים כאן בגלגלץ, אנחנו חותמים את השעתיים שלנו יחד. תודה לכם שאתם איתנו ביום הזה. תודה לעורכת המוזיקה גל אקלו, מעורכת הדיווחים נועה בר-און, לידן עיני הטכנאי, אני שיר מאיר. אחרי החדשות הרני לקים ימשיך עם עוד סיפורים וצלילים ללבבות הכואבים ביום הזה. נסיים עם מי שיודע לפרוט על נימי נפשנו ברגישות כל כך גדולה. אביתר בנאי, יש לי סיכוי. בשורות מנחמות לכולנו. להתראות.
1: יש לי

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
5: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. שרית אוחיון, אלמנתו של משה ואימו של אליעד, זיכרונו לברכה, שנהרגו בקרב עם המחבלים.

0: אלמנתו של משה ואימו של אליעד זיכרונו לברכה שנהרגו בקרב עם המחבלים באופקים, סיפרה לאמיר איבגי בגלי צהל, היה לי ברור שהם יצאו להילחם יחד.
1: אני צועקת למשה שיש ירי, הם יוצאים לראות מה הם יכולים לעזור. חמישה מחבלים מתבצרים בתוך הבית, פחות או יותר באותו זמן משה נכנס לחצר, נלחם קרב יריות קצר עם שלושת המחבלים האלה, ומשה נהרג במקום, אליעד נכנס לחצר, מספיק להודיע למישהו, אבא נפגע, מחבלים מאחוריו בעצם יורים בו והורגים אותו מאחור, והוא נופל על הרגליים של משה. זה היה לי הכי טבעי, אבל אין מצב שיהיה פה מלחמה או מבצע והם ישבו איתי בבית.
0: ברחבת חניון רעים נערך מוקדם יותר טקס זיכרון. נרצחי מסיבת הנובה סמוך למחולה הצהובה. בה הסתתרו במשך שעות ולבסוף נרצחו 9 צעירים שהגיעו לנובה בהשתתפות בני משפחותיהם. כתבתנו מנעמה מזור שמע שם את יורם, אביו של רון יהודאי זיכרונו לברכה, שנרצח בטבח במסיבת הנובה.
2: לקיחת אחריות היא דבר בסיסי המתבקש מהנהגה. אם הייתה לקיחת אחריות, כבר ראינו היום אחרי תוצאות ועדת חקירה ממלכתית כלשונה בחוק. ולא, ועדת חקירה היא לא כדי לתלות מישהו בכיכר העיר. ועדת חקירה היא כדי ללמוד, להסיק ולהפיק לקחים ולמנוע את האירוע הבא.
0: 7 שנות מאסר נגזרו על צעיר שגנב ציוד בשווי מאות אלפי שקלים שהיה שייך למתן ליאור זיכרונו לברכה לאחר הטבח. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן.
3: הנאשם המרכזי גנב מערכות הגברה משטח מסיבת הנובה רק יומיים אחרי הטבח. שווי הציוד הגנוב עומד על כ800,000 שקל ובעליו נרצחו במסיבה. על רם שהין, הנאשם המרכזי, נגזרו 7 שנות מאסר בפועל ופיצויים למשפחתו של המנוח. הנאשם השני, דניאל חסון, שניסה למכור את הציוד הגנוב, הודה במסגרת הסכם טיעון ונגזרו עליו 40 חודשי מאסר ופיצויים למשפחת המנוח.
0: שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו טוען כי מצר הורמוז פתוח. בהצהרה משותפת עם ראש ממשלת יוון, רוביו התייחס גם לסוגיית העיצומים הכלכליים של ארצות הברית על איראן, ואמר, כל דולר שמגיע לשלטון בטהרן לא מושקע בשיקום העם והתשתיות, אלא בסבסוד שלוחות הטרור כמו חיזבאללה, החות'ים והמיליציות בעיראק. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנאם, שגינה בעבר את פעולות ישראל בעזה והכינה אותן רצח עם, פרסם הודעה בה גינה את עליית האנטישמיות מאז טבח 7 באוקטובר וכתב, אני רוצה שהקהילה היהודית ישמע את זה, אנחנו עומדים לצדכם. מאז אירועי הטבח הנורא ראינו עלייה מדאיגה באירועי האנטישמיות בבריטניה, את הרשומה חותם ברנאם בכך שלונדון תמשיך לפעול לפתרון שתי המדינות. גם שר החוץ הבריטי היהודי אד מיליבנד, שידוע גם הוא בביקורתו הנוקבת נגד ישראל, פרסם רשומה לציון 3 שנים לטבח. כתבת חדשות החוץ קלין מור מזכירה כי בתחילת השבוע משטרת בריטניה פרסמה אזהרה לקהילות היהודיות במדינה מפני אירועים ביטחוניים שעלולים לקרות בתאריך ציון 3 השנים לטבח. פרופסור שחר נבו, בן 59 מפתח תקווה, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, הוא הנאשם בתכנון פיגועי טרור נגד ערבים. מדווח כתבנו טובי אגלניק.
4: הפרופסור ביקש לאסור את פרסום שמו בין השאר בשל חשש למשפחתו שבאוסטרליה, אך בית המשפט אישר לפרסם כי מדובר בשחר נבו, בן 59 מפתח תקווה. על פי כתב האישום, הפרופסור תכנן שורת פיגועי ענק נגד ערביי ישראל ויהודה ושומרון, על ידי עשרות מפגעים בו זמנית, תוך שיתוף פעולה עם גורמים חתרניים בצהל שיפציצו מרכזי אוכלוסייה ערביים והפצת קריאה לטבח המוני בערביי ישראל, זאת במטרה לכך שיברחו מהארץ ויגורשו לצמיתות.
0: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. מיד אחרי החדשות בגלי צהל, מבעד למסך, יעל קרמר בתוכנית מיוחדת על פוסט טראומה דיגיטלית, האנשים שהיו עדים לטבח דרך המרחב הדיגיטלי. כל התוכניות זמינות בכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל יישומון ההסקטים. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
6: מוזיקה זה גלגלץ.

לראות את האור. ביום הזה, 7 באוקטובר, אנחנו זקוקים לכל קרן אור כדי להציף טיפה את החושך שקיים כבר 3 שנים. בעצם מלחמה אחת שמתמשכת מאז אותו בוקר נורא. אנחנו יוצאים לדרך לשעה של מוזיקה כאן בגלגלץ ביום הזה, 7 באוקטובר. עברנו את שמחת תורה ועברנו את יום הזיכרון הרשמי הממלכתי שנקבע על פי התאריך העברי של שום, והגענו אל השבעה באוקטובר, התאריך שאולי יותר מכל ימי הציון חקוק בלב כולנו, ולשם הצירוף הזה 7 באוקטובר תמיד עובר איזשהו רעד בגוף והשערות סומרות. היום הקשה, יום הזיכרון, היום שבו התעוררנו כולנו למציאות שאף סרט לא יכול היה לכתוב אותה בתסריט. אנחנו איתכם ביום הזה עם המחשבות וההרהורים והזיכרונות והדמויות שחולפות מול העיניים, וכן, 3 שנים זה לא הרבה בכלל, ועדיין הכל צרוב בתודעה. מצד אחד אולי תמונות של אנשים שמחייכים כפי שהם היו לפני, ומהצד השני הסרטונים והתמונות של אותו בוקר או הימים שאחרי. תודה רבה שאתם איתנו כאן בגלגלץ. איתמר בן אריה ערך עבורנו את המוזיקה, נועה ברון על ההפקה כאן באולפן יחד עם יואב גולדברג, הרי לוי הוא הטכנאי שלנו, אני רן אליקים. השיר הבא נקרא בדרך לנירים, כתבה אותו וגם הלחינה וגם תכף נשמע אותה בקולה גולדי פוירשטיין הס. היא תושבת נירים, חברת הקיבוץ. היא הייתה נצורה באותו יום נורא בממד עם 3 ילדיה הקטנים וגם עם בן הזוג, והמחבלים שוב ושוב ושוב ניסו לפרוץ את הדלת באותו יום. קיבוץ נירים איבד באותו יום נורא 9 מחברי הקיבוץ, 5 נחטפו לעזה, והתושבים שניצלו ושרדו פונו לבית מלון באלת. השיר הזה נכתב באלת, כשגולדי מספרת שחודש אחרי אותה השבת היא נאלצה לחזור הביתה. היא צריכה בגדים לילדים, כבר התחיל החורף והם לא היו מצוידים כמו שצריך, והיא בעצם מתארת את הנסיעה לנירים מאלת, המעבר של המחסומים הצבאיים שעוד היו בדרך, החשש מהזעקה, כי בכל זאת עדיין אזור של מלחמה, והבתים של השכנים שכבר אינם, ובבית עצמו חורי הכדורים בקיר, ואיך ממשיכים משם. את כל זה גולדי אלתה על הכתב בשיר בדרך לנירים.

500 מיילס. 2:20 עכשיו בגלגלץ, אם אתם בדרכים, אז בכביש 4 יש עומס ממחלף יבנה לכיוון מחלף חולות, אנסו לכם בנחת בכל דרך. תודה רבה שאתם איתנו. ממשיכים עם השיר שכתב מאיר גולדברג ודן תורן הלחין, אנחנו נשמע את הביצוע של חמי רודנר לאימפריות נופלות לאט, ועל הילד ששומע את ההורים מדברים, אולי שיחה שהוא לא אמור לשמוע.

חמי רודנר. השיר הבא ייקח אותנו ליום שבת 27 ביולי שנת 2024 לקראת הערב. טיל שמשגרים חיזבאללה פוגע במג'ל שמס במגרש ילדים, מגרש משחקים, מגרש כדורגל, שבו שיחקו ילדים רבים. ההזעקה שנשמעה לא הייתה יעילה, שכן חלפו ממש שניות בודדות, אחדות, מרגע שמע ההזעקה ועד שהרקטה פגעה באותו מגרש. 12 ילדים נהרגו באותו יום. הצעיר ביניהם בן 10, הבוגר ביניהם 15-16. 34 ילדים נפצעו. השיר הבא נכתב על ידי רביב כנר, ומרה קרה ויוסף קרה ואיתן פלד, והולחן על ידי איתן פלד ורביב כנר ואורן דגו אימנואל, לזכרם של הילדים שנרצחו באותו מגרש ילדים. הוא משלב עברית וערבית, והוא מדמה שיח בין ילד לאימא שלו והשראת גלגול הנשמות אצל הדרוזים. אז הפזמון בערבית, מקלת ילדים, שר שם, אל תבכי אימא, אני עוד מעט חוזר עם ציפורי גן העדן. בני מערוף.

0: דוד האור, תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים. 2:34 גלגלץ, כביש החוף עמוס מחבצלת לאולגה, תאונת דרכים, חרם, חבל. שימו לב לדרך, בבקשה, ולאחרים שבדרך איתכם, מי שמגיע בכביש החוף בכיוון ההפוך, מכיוון קיסריה, למקום התאונה עמוס גם כן, 6 לצפון, עירון לאנטות, והאלון לדרום, רוקח למחלף חולון.
1: גלגלץ.
2: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
3: חיפה עושה היסטוריה.

0: מרתון חיפה הראשון יוצא לדרך ב-20 בנובמבר. מסלול מיוחד במינו בין הים לכרמל במגוון מקצים לכל הרמות. אלפי רצים כבר בפנים. פרטים והרשמה באתר מרתון חיפה.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: their streets. 16 לפני 3, גלגלץ, כביש החוף, חבצלת לאולגה עדיין עמוס בגלל תאונת הדרכים שם. גם בכיוון ההפוך, בגלל סקרנות, סבלנות, בבקשה. 6 לצפון עירון לעינתות, ואלון לדרום רוקח לחולון. ממשיכים, תקווה 6 וגיבורי על שהזכיר לנו את הישראלים היפים שבאותו יום, כבר כמה זמן קצר אחרי שהתחילה המתקפה, כבר הושיטו יד וטיפלו ועזרו והלכו להציל והלכו לטפל ותמכו וגייסו כספים וגייסו חומרים וציוד וכל מה שהיה צריך, אפילו ברמות הקטנטנות ביותר. עם של גיבורים.
1: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדיני קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי

לנה דל ריי, Summertime Sadness. חמש דקות לפני שלוש, אנחנו צריכים לסיים את הזמן המשותף שלנו בצהריים האלה של 7 באוקטובר פה בגלגלץ. תודה רבה לאיתמר בן אריה שערך עבורנו את המוזיקה. נועה ברון ויואב גולדברג על ההפקה. הרי לוי הטכנאי שלנו, תודה גם לטל דגן על הסיוע בהפקה והתחקירים. תכף מעל קולום בריטי איתכם, אני רני ליקים, אנחנו נסיים עם השיר מפל. זה בעצם ההספט שהוקרה מעל קברה של מפל אדם שהגיע למסיבת הנובה יחד עם חברתה הילי סולומון ובן הזוג שלה רועי. רועי שלב. שתיהן נרצחו באותו יום נורא. רועי שרד ולפני שנה, בדיוק אוקטובר של השנה שעברה, שם קץ לחייו. את ההספט שמעיה נקראה מעל קברה של אחותה מפל, שמע אורי שקיב. הם לא הכירו, אבל זה נגע בו והוא הלחין את המילים של מעיין. ובאותו ערב כבר השיר היה מוכן, והוא שלח את זה למעיין, והתרגשה וביקשה ממירי מסיקה לבצע את השיר. מירי מסיקה כמובן שמחה על הזכות להיות בין המנציחים את מפל והמשפחות של נפגעי הנובה. אז הנה, לזכרה שלה ושל כל האחרים, מפל. מפל.

0: מתגעגעים עליי.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: מוזיקה זה גלגלת.
5: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
7: גלי צה"ל מירושלים, השעה 3. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. מפקד מחוז מרכז במשטרה, ניצב אמיר כהן, מפקד מחוז דרום ב7 באוקטובר, אומר לאמיר איבגי, גם שלוש שנים אחרי, המשטרה עדיין לא חלק מתפיסת הביטחון הלאומית של המדינה.
8: בוא נסתכל קדימה. גם היום, שלוש שנים אחרי, משטרת ישראל היא עדיין לא חלק מתפיסת הביטחון הלאומית של מדינת ישראל. וזה רע מאוד. אי אפשר להגיד שלא התקדמנו, התקדמנו ועשינו צעדים מאוד משמעותיים קדימה. משטרת ישראל חייבת להיות משולבת בכל המודיעין ובכל פעולה שבה יש סיכון לאזרחים, משטרת ישראל צריכה להיות שם.
7: שרית אוחיון, אלמנתו של משה ואימו של אליעד, זיכרונו לברכה, שנהרגו בקרב עם המחבלים באופקים, סיפרה ביומן הצהריים, היה לי ברור שהם יצאו להילחם יחד.
9: אני צועקת למשה שיש ירי, הם יוצאים לראות מה הם יכולים לעזור. חמישה מחבלים מתבצרים בתוך הבית, פחות או יותר באותו זמן משה נכנס

0: שיריות קצר עם שלושת המחבלים האלה, משה נהרג במקום, אליעד נכנס לחצר, מספיק להודיע למישהו, אבא נפגע, מחבלים מאחוריו בעצם יורים בו והורגים אותו מאחור, והוא נופל על הרגליים של משה. זה היה לי הכי טבעי, אבל אין מצב שיהיה פה מלחמה או מבצע והם ישבו איתי בבית.
1: 7 שנות מאסר נגזרו על צעיר שגנב ציוד בשווי מאות אלפי שקלים שהיה שייך למתן ליאור, זיכרונו לברכה, לאחר הטבח. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן.
2: הנאשם המרכזי גנב מערכות הגברה משטח מסיבת הנובה רק יומיים אחרי הטבח. שווי הציוד הגנוב עומד על כ-800 אלף שקל ובעליו נרצחו במסיבה. על רם שהין, הנאשם המרכזי, נגזרו 7 שנות מאסר בפועל ופיצויים למשפחתו של המנוח. הנאשם השני, דניאל חסון, שניסה למכור את הציוד הגנוב, הודה במסגרת הסכם טיעון ונגזרו עליו 40 חודשי מאסר ופיצויים למשפחת המנוח.
1: שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו טוען כי מיצר הורמוז פתוח. בהצהרה משותפת עם ראש ממשלת יוון, רוביו התייחס גם לסוגיית העיצומים הכלכליים של ארצות הברית על איראן, ואמר כל דולר שמגיע לשלטון בטהרן לא מושקע בשיקום העם והתשתיות, אלא בסבסוד שלוחות הטרור כמו חיזבאללה, החות'ים והמיליציות בעיראק. מתוך כך, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן התייחס מוקדם יותר למשבר הכלכלי בארצו ואמר, אם יהיה צורך, נסגור מרכזי ספורט ותרבות כדי לחסוך בחשמל, ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. בית המשפט המחוזי בלוד גזר מאסר עולם על ג'ייסון אודה שרצח באכזריות ובכוונה תחילה את ילנה גרנברג, בת ה-27, רק כי סירבה לקיים עמו קשר רומנטי. הוא דקר אותה מעל 10 פעמים, סירב לעזור לה או לנסות להציל אותה, ואף שפך עליה בנזין והתכוון לשרוף את גופתה. כתבנו טובי הגנליק מציין כי בנוסף הושט עליו לשלם למשפחתה את סכום הפיצוי המקסימלי האפשרי בסך 258 אלף שקלים. הג'ודאית קרן פרימו הפילה לגמר אליפות העולם והבטיחה מדליה. פרימו, המתחרה במשקל של עד 63 קילוגרם, ניצחה באיפון את יריבתה ההונגריה ותפגוש בגמר את המדורגת ראשונה בעולם. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. מיד אחרי החדשות בגלי צהל, 3 שנים ל-7 באוקטובר, אש כוחותינו, מעיין עדן ושירה עטר בשיחות עם משפחות לוחמים שנפלו בתקריות יריד וצדדי. אלה החדשות שעורך רועי ולד על הביצוע הטכני מוטי זדה.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

כיף של לוחמים, עידן עמדי. צהריים טובים, אתם על גלגלץ, 7 באוקטובר היום, 3 שנים אחורה, היום בשעה הזאת, שעה 3 וקצת, תושבי הקיבוצים והיישובים בנגב המערבי עדיין היו בממד, במקלטים, עדיין היו בחוסר ודאות מאוד מאוד גדול לגבי הגורל שלהם ושל היקרים להם, ואומנם עברו 3 שנים, כן, אבל אני יודעת שעבור רבים היום הזה, 7 באוקטובר, לא נגמר אף פעם, הם חיים אותו בכל יום, בכל רגע, ועבורם אנחנו, אני מבחינתי, נמצאת כאן היום, נגיד לכם שאנחנו זוכרים אתכם, ואנחנו זוכרים את אלה שאיבדתם, ואנחנו כאן כדי שלא נשכח אף פעם, ואני מקווה שנצליח לספר לאורך השנים, כולנו, כן, כל המדינה הזאת, את הסיפור שאתם תרצו, שאנחנו נדע ושנעביר הלאה, כדי שאף פעם, אף פעם לא נשכח את האנשים. ובצהריים האלה אנחנו בעיקר נשמע מוזיקה, כן? ניתן לנשמה שלנו רגע להתנקות, להתחבר, אבל גם נספר את הסיפורים שמאחורי חלק מהשירים והאנשים. ואם אתם משפחה, שאיבדה בן משפחה, או חברים שאיבדו חברים, חברות, ואתם רוצים לספר לנו עליהם ולהזכיר אותם כאן, בשעתיים האלה, באופן באמת לא רשמי, אני מאוד מאוד אשמח אם תעשו את זה. יש לנו מספר וואטסאפ שאפשר לשלוח אליו, 052-90-2002, אם בא לכם לכתוב כמה מילים, כדי שנזכיר את היקרים, יקרות שלכם כאן, אז אנחנו כמובן נשמח לעשות את זה. איתמר בן אריה כאן, בוחר את המוזיקה, ונועה ברון עורכת את דיווחי התנועה, יואב גולדברג על ההפקה, יונתן גטניו על הביצוע הטכני, ואנחנו נשמע עכשיו קטע משותף של בניה ברבי וחברים מהנובה. בניה סיפר שבערב הראשון שלו עם שורדי הנובה ביער הסודי, לקחו אותם לשם ואת בניה לקפריסין כדי להופיע בפניהם, והוא הופיע בערב הראשון, ובערב השני ביקשו שהוא יופיע שוב פעם, והוא הרגיש קצת משונה פשוט לעמוד או לשבת מולם ולשיר להם שירים, את אותם שירים. אז במקום עוד הופעה שלו, הוא הציע לעשות סדנת כתיבה, והם ישבו עם מחברות ועם מתים, ועשו תרגילי כתיבה כחלק מעבודת ריפוי שנשמע שמאוד מאוד עזרה. וככה נולד השיר, זה בסדר. ומשהו שחזר בכתיבה של כולם זה שהם באמת פשוט ביקשו את אותו הדבר, פשוט חמלה פשוטה כלפיהם וכלפי המצב שהם נמצאים בו. זה בסדר, בניה ברבי והחברים מהנובה.

Coldplay, The Scientist. האחיות הודיה ותאיר דוד נרצחו בשבעה באוקטובר. הודיה הייתה בת 26, תאיר הייתה בת 23. הן יצאו עם חברים למסיבת הנובה, וכשהחלו האזעקות בבוקר השבת השחורה, שתי האחיות ניסו לברוח. תאיר התקשרה לאבא שלהן והן שיתפו אותו במצב. הוא ביקש מהן לשכב על האדמה ולהעמיד פנים שהן מתות. הן היו ככה במשך 40 דקות, הן שכבו עד שהמחבלים הגיעו וסיימו את החיים שלהן. בחיים שלהן הן הפיצו אור ושמחה והיו ממש קרן אור, קרן שמש. ומי שכתבה לנו עליהן מספרת שתאיר, אחת האחיות, הייתה החברה הכי הכי טובה שלה, והיא מתגעגעת אליה בכל יום, והיא הייתה רוצה שכולם ידעו מי הן והזכרו אותן. הודיה ותאיר דוד, זכרן לברכה. אתן על גלגלץ, 3.23 עכשיו, כמה עדכונים יש לנו מהכבישים. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חבצלת ועד אולגה, זה בגלל תאונת דרכים, בכיוון ההפוך, מכיוון קיסריה עד אולגה עמוס. גם כביש 6 לצפון עמוס מאירון ועד אינטוט, זה גם בגלל תאונת דרכים, כבר השנייה, בבקשה חברים, שימו לב, סעו לאט ותהיו סבלנים, אחד כלפי השני, ביום כזה במיוחד. איילון דרום גם כן עמוס מרוקח ועד חולון, בירושלים, כביש בגין לצפון, עמוס מאוד מאצטדיון טדי ועד גבעת שאול. זהו כרגע, 1-800-891-8, זה המספר שלנו כאן באולפן, אפשר להתקשר אלינו, אפשר גם לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002. אנחנו נשמע עכשיו שיר של להקת רעש לבן, הרכב שבו היה חבר סרן יעל גזית, זכרו לברכה. יעל כתב שירים, הוא היה בלהקה, הוא עבד על אלבום עם החברים שלו, עם אבריש ליסל וים גולדשטיין, אלבום שהיה כמעט מוכן בקיץ הזה שקדם למלחמה. יעל שירת כסמך מפי בשריון, והוא נפל בקרב בסג'איה ב-4 בדצמבר 2023, הוא היה בסך הכל בן 24. ואחרי מותו, עומרי וים, החברים ללהקה, החליטו שהם ממשיכים את הקצת שעוד נשאר, את מה שהם התחילו כבר וכמעט סיימו, ומוציאים את כל האלבום, כשבתוך האלבום יש שיר אחד שנקרא נפילתי, הוא נכתב מן הסתם לפני שיהל נפל, והמילים קיבלו משמעות מאוד מצמררת, כמו שתמיד קורה עם מוזיקה, וכל המילים שאנחנו נשמע עכשיו בשיר, שמדברות על נפילה ועל חורבן ועל מבול, כמובן לא נכתבו מתוך המלחמה, וזה הגיע בדיעבד, וזה באמת מדהים. רעש לבן עם נפילתי.

אביב גפן, ברי סחרוף, סוף העולם. אתם על גלגלץ 3:33 עכשיו, ויש לנו הקדשה לזכרו של רב סמל ראשון במילואים, נפתלי גורדון, זכרו לברכה. אחותו, שרה גורדון, אומרת שהיה משפט שהוא תמיד היה אומר, אמור מעט ועשה הרבה, והיא כותבת לנו, כותבת לו, נפתלי, הגעגועים אליך, מעבר למילים, תמשיך לשמור על כולנו מלמעלה. לזכרו של רב סמל ראשון במילואים, נפתלי גורדון, זיכרונו לברכה.

0: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
1: שלום, כאן אביעד פרידמן, ראש מנהלת תנופה לצפון. אני שמח להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה בישראל, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל, החוזרת לגליל המערבי אחרי 3 שנים.
2: אתם מוזמנים עם כל המשפחה לצפות בתחרות אופני השטח הגדולה במדינה ולנפוש באתרי הלינה מול הנופים המרהיבים של הגליל המערבי. 14 עד 17 באוקטובר. חפשו ברשת אפיק ישראל בחסות מנהלת תנופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל מיסודה של ראייה שטראוס.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: מוזיקה זה גלגלצ.

שתי. 3:43, אתם על גלגלץ, 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולפרוץ המלחמה. סמל ראשון, אדם אגמון, זיכרונו לברכה, היה בן 21 כשהוא נפל. לפני שהוא התגייס, הוא עשה שנת שירות עם ילדים בסיכון בחיפה, והוא השפיע עמוקות על החניכים שלו שהיו איתו שם. אדם מאוד אהב אנשים, הוא אהב מסיבות, הוא אהב ים, הוא היה שחקן כדורגל מצטיין, ובשבעה באוקטובר הוא הוקפץ יחד עם החיילים שלו מהבסיס בשעות הראשונות של המלחמה, והוא נהרג בניסיון לחלץ את חברי קיבוץ כיסופים בעוטף עזה. הוא נלחם שם במשך כמה שעות, והציל המון המון אזרחים מהקיבוץ, הוא סיכל מחבלים, והבית האחרון שהוא הספיק להגיע אליו עם החיילים שלו היה הבית שבו שהתה משפחה של 7 נפשות. אדם היה הראשון להיכנס ולחטוף את הכדור. הוא היה אדם חייכן ואוהב. לכל מקום שהוא הגיע, כולם התאהבו בו מיד, ואנחנו באמת כואבים את מותו. שיר בת הדודה שלו כתבה וסיפרה לנו. תודה רבה שסיפרתם לנו עליו, ואנחנו נזכור אותו לזכרו של אדם אגמון, זיכרונו לברכה. הגיבור.

0: עד שתחזור. יובל דיין, עידן חביב, גלגלץ, מהכבישים, נעדכן שאלון דרום עמוס מרוקח ועד חולון, ובירושלים, כביש בגין לצפון עמוס מאוד מצטדיון טדי ועד יגאל ידין.
1: פופו שלי, אני אוהב אותך הכי בעולם. אם את תספיקי להתקשר, אז מדהים. אם לא, אז באמת הכל בסדר. נכנס עם חיוך וראש מורם. ניפגש בקרוב, אהובתי.

נוגה, מתוך המיזם שבעה שירים באוקטובר של גלי צהל וגלגלץ, מילים של אלה שכבר לא איתנו, שקיבלו חיים חדשים ומוזיקה. את המילים לשיר הזה כתב סמל ראשון שחר פרידמן, זכרונו לברכה. הוא היה קמבץ בגדוד 101 של הצנחנים, הוא חזר להילחם בשבעה באוקטובר, למרות שהוא כבר היה בחופשת שחרור, ובמהלך הלחימה הוא כתב על הגעגועים, על החיים ועל האהבה שלו לנוגה, בת זוגו, אותה הוא כינה פופו. הוא הבטיח שברגע שהוא יוצא, הוא מציע לה נישואין. אנחנו שמענו את הביצוע של מרינה מקסימיליאן, שגם הלחינה. גלגלץ.

סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה כאן ביום הזה ביחד, ואנחנו נשארים יחד גם בשעה הבאה עם המוזיקה, עם הסיפורים, עם האנשים. תודה שאתם כאן איתנו.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: מוזיקה זה גלגלת.
4: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, מפקד מחוז מרכז במשטרה ניצב אמיר כהן אומר לאמיר איבגי, גם 3 שנים אחרי, המשטרה עדיין לא חלק מתפיסת הביטחון הלאומית של המדינה. החל מהשעה 9 תחסום המשטרה צירי תנועה רבים באזור תל אביב בשל טקס הזיכרון של המשפחות בגני יהושע, מדווח כתבנו טובי הגלניק.
6: לפי המשטרה ייחסמו הכבישים הבאים לתנועת כלי רכב, מחלף רוקח מכיוון דרום לצפון ומחלף מרכז הירידים וסדרות רוקח מרחוב שטרית ועד רחוב ירוחם אשל לשני הכיוונים. המשטרה ממליצה לציבור שלא להגיע בתחבורה פרטית אלא באמצעות תחבורה ציבורית שתתוגבר למען המשתתפים בטקס.
5: במהלך מלחמת חרבות ברזל נהרגו מאש כוחותינו כ-7% מהנופלים. כתבותינו שירה עטר ומאיה נדן שוחחו עם בני המשפחות שאיבדו את יקיריהן בתקריות הקשות הללו. אבידן בית יעקב, אביו של סרן רועי בית יעקב שנפל בתקרית ירידות צדדי בג'באליה ב-2024, סיפר מדוע החליט לסלוח.
7: הסיטואציה של מלחמה, סיטואציה שיש בה המון טעויות. אנחנו מדברים עליהם רק כשיש נפגעים. במלחמה עושים טעויות, ואני מוכן לקבל את זה כאבא. שהבן שלו נהרג בטעות כזאת. אם אנחנו נתייחס אחרת לאותם 4 שריונרים שירות הפגז, אז יהיו באמת 4 חללים. יהיה באדם שהוא חלל, שהוא חי, אבל הוא חלל.
5: התוכנית זמינה להאזנה באתר גלי צהל וביישומונים. בית המשפט המחוזי בלוד גזר מאסר עולם על ג'ייסון אודה, שרצח באכזריות ובכוונה תחילה את ילנה גרינברג בת ה-27, רק כי סרבה לקיים עמו קשר רומנטי. כתבנו טובי הגלניק מציין כי בנוסף הוא שט עליו לשלם למשפחתה סכום פיצוי מרבי אפשרי,

0: החדשות.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

שאת עצובה. אמיר בניון, גלגלץ, אנחנו כאן יחד ביום הזה, איתכם עם המוזיקה, עם הסיפורים, עם האנושיות שמאחורי היום הבלתי אנושי הזה שהיה כאן לפני 3 שנים. איתמר בן אריה בוחר לנו את השירים, נועה ברון עורכת את הדיווחים, יואב גולדברג מפיק, יונתן גטניו לביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, ולשיר הבא כבר היה סיפור מאוד חזק הרבה לפני 7 באוקטובר. את המילים של שום דבר לא יפגע בי כתב סגן ארז שטרק שנהרג באסון המסוקים ב-1997. אחרי שהוא מת נמצאה מחברת עם טקסטים שהוא כתב, ובתוך המחברת הזאת גם השיר הזה שום דבר לא יפגע בי. ויותר מעשור אחר כך יורם חזן מכנסיית השכל בעצם הלחין את

טוב, והלהקה כולה הקליטה אותו במסגרת הפרויקט של גלי צהל, עוד מעט נהפוך לשיר. ואז, שנים אחר כך, השיר הזה קיבל עוד שכבה, עוד סיפור. עמית מן, זיכרונה לברכה, הייתה פרמדיקית בת 22 בקיבוץ בערי, היא גם מאוד מאוד אהבה לשיר. כחודשיים לפני 7 באוקטובר, היא הקליטה את עצמה מבצעת את השיר הזה, את שום דבר לא יפגע בי. וב-7 באוקטובר, עמית הגיע למרפאה בקיבוץ, ושם היא טיפלה בחירוף נפש, בפצועים, במשך שעות ארוכות, עד שהיא נרצחה במקום. אחרי מותה, המשפחה שלה העבירה את ההקלטה לכנסיית השכל, וחברי הלהקה בעצם נכנסו לאולפן, והקליטו את השיר מחדש, ושם הם שילבו גם את הקול המלאכי של עמית מן, זיכרונה לברכה. שום דבר לא יפגע בי.

בוב דילן, knocking on heaven's door. גלגלת 4:15 כמעט, נעדכן שכביש החוף לצפון עמוס מחבצלת ועד קיסריה, איילון דרום עמוס מרוקח ועד חולון, איילון צפון עמוס מחולון ועד גלילות מזרח, גאה לצפון עמוס מגן רווה ועד אלוף שדה, גאה לדרום עמוס ממורשה ועד מסובים, כביש 431 עמוס מנס ציונה ועד רמלה דרום, בירושלים כביש בגין לדרום עמוס מיגאל ידין ועד גבעת שאול. 1-800-800 זה המספר שלנו, יחד עם 918-1-800-918, זה המספר שלנו לדיווחים ולתזמונים. אנחנו גם בוואטסאפ, אם אתם רוצים לכתוב לנו בכל דבר, גם על תחושות ודברים שאתם רוצים לומר, 052-90-2002. הודעה שקיבלנו מליטל מספרת לנו על רב סמל ליאב אלוש, זכרונו לברכה, שהיה לוחם צוות 100 ביחידת דובדבן. ליאב נפל בקרב בחאן יונס בעזה ב-17 בדצמבר 2023, זה היה 10 ימים לפני יום הולדתו ה-22. ב-7 באוקטובר ליאב נלחם בכפר עזה בשכונת דור צעיר, והוא הציל שם אזרחים וטיפל בפצועים, והוא השאיר אחריו מורשת של גבורה ושל נחישות, התמדה, חוסן פנימי ואהבת החיים. היה לו גם משפט שהוא היה אומר, לוחם עומד זקוף גם כשהוא לא יכול לעמוד יותר. לזכרו של רב סמל ליאב אלוש, זכרונו לברכה. גלגלצ.

0: Mariah Carey, Without You. גלגלת 426 עכשיו.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: נעדכן אתכם קצת מה קורה בכבישים. אז כביש החוף לצפון עמוס מחבצלת ועד קיסריה. איילון דרום עמוס מרוקח ועד חולון. איילון צפון עמוס מחולון ועד גלילות מזרח. גאה לצפון עמוס מגן רווה ועד אלוף שדה. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד מסובים. ובירושלים כביש בגין לדרום עמוס מיגאל ידין ועד גבעת שאול. 1-800-8918 זה המספר שלנו לדיווחים ולתזמונים אם יש לכם. אנחנו גם בוואטסאפ 052-90-2002. כמה הודעות עכשיו וחוזרים עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: מוזיקה זה גלגלצ.

0: מקום אחר.
1: איתי לוי, אין לי מקום אחר, זה שיר שיצא ממש בתחילת המלחמה בנובמבר 2023, ויש כאן נגיעה בנושאים שהם לא פשוטים ולא תמיד מדוברים באופן כזה, עניין החרדה, חרדה שהיא אישית ושהיא גם קולקטיבית, כן, בתקופה ההיא בזמן, זה משהו שחלקנו איתה, חלקנו כולנו, מילים רגישות מאוד של אבי אוחיון, שגם הלחין, מתן דרור, הפיק מוזיקלית, וזה היה איתי לוי. ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה, גלגלץ. אם יש גן עדן.

way down, way go. גלגלץ, כמה עדכונים והכבישים, כביש החוף לצפון, עמוס מחבצלת ועד קיסריה, איילון דרום עמוס מרוקח ועד חולון, איילון צפון עמוס מחולון ועד גלילות מזרח, גאה לצפון עמוס מגן רווה ועד אלוף שדה, גאה לדרום עמוס ממורשה ועד מסובים, ובירושלים כביש בגין לדרום, עמוס מיגאל ידין ועד גבעת שאול. 1-800-800-918 זה המספר שלנו כאן באולפן, אם אתם רוצים לדווח, לתזמן לנו, אנחנו כאן. גם בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2. ממשיכים עם טיסלאם, ויש לך אותי.

תסלם, יש לך אותי. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר היום, אתם על גלגלץ. סיגל לוי, זכרונה לברכה, הייתה עובדת סוציאלית, היא עבדה בבית הספר ברנקובייס בבת ים, ולפני כן היא עבדה גם המון שנים בעמותת אלם. בשישה באוקטובר סיגל יצא להתנדב בפרויקט שנקרא אנשים טובים מטעם עמותת אלם, וזה פרויקט של מתנדבים שמגיעים למסיבות טבע ומקימים מתחם בטוח עבור אנשים שקצת קשה להם, נותנים להם כתף תומכת ואוזן קשבת, משהו לשתות, ויושבים איתם. למסיבת הנובה ההיא יצאו 9 מתנדבים, 3 מהם לא חזרו, סיגל לוי, ליאור ויונתן. סיגל, מאז ומתמיד, אהבה לעזור לאנשים, ולהיות בשביל כולם, היא אהבה מאוד להקשיב לסיפורים, ולהכיר אנשים. היא תמיד הייתה אומרת, אם הצלחתי לעזור לאדם אחד, אני את שלי עשיתי. סיגל הייתה אמורה להתחתן בינואר 2024, עם יוסי, הרוס שלה. היא הייתה הלב של החבורה, קראו לה סיג. היה לה יכולת נדירה לחבר בין אנשים, היא קיבלה כל אדם כמו שהוא, בלי לשפוט, בלי לסווג, והיא אהבה אנשים בדיוק כפי שהיא אהבה את החיים, מכל הלב. היא האמינה שלכל אדם מגיעה הזדמנות, ותמיד חיפשה את הטוב שבאחר ואת הדרך לעזור לו. החברות מוסרות שהן אוהבות אותה ומתגעגעות אליה בכל רגע, בכל יום, לנצח נצחים. לזכרה של סיגל לוי, זכרונה לברכה, מהחברות.

סיה. מביאה אותנו לשש דקות לחמש, אתם על גלגלץ. אני מסיימת את החלק שלי איתכם ביום הזה. תודה רבה לכם שהייתם כאן ובחרתם להקשיב. תודה לכל מי שכתב וכתבה ושיתפה אותנו בתחושות ובסיפורים על היקרים והיקרות שלכם שכבר לא נמצאים איתנו. תודה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את המוזיקה, ולנועה ברון שערכה את הדיווחים, ליואב גולדברג שהפיק, לצוף דרור שכאן על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברי, אחינועם בר, תמשיך איתכם מיד אחריי עם עוד הרבה מוזיקה יפה ביום הזה. ואנחנו נסיים עם שיר שיש בו המון המון אור ונחמה, מין משהו שבטי כזה קולקטיבי. אלמה גוף כתבה אותו לפני המלחמה, לפני 7 באוקטובר, אבל הוא מצא את ההקשר המדויק שלו בדיוק בזמן הזה של האחרי, של הביחד של האחרי, וזה פשוט התחבר כמו כפפה לתחושה הזאת של חיים שנמשכים לצד משהו שעדיין לא באמת הסתיים בתוכנו, וכנראה גם לא הסתיים אף פעם. וזה ביצוע חי שלה מתוך משדר מיוחד שעשינו בגלגלץ, במוצב נחל עוז. ועם זה נסיים, להתראות.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. במשרד החוץ נערך בשעה זו אירוע זיכרון במעמד שר החוץ גדעון סער והשגרירים הזרים בישראל. בדברים שנשאה אופרי ביבס, אחותו של פדוי השבי ירדן, אמרה, כמשפחה הרגשנו שהעולם שתק. ארגוני זכויות הילדים והנשים שתקו. הרגשנו נטושים בזירה הבינלאומית. אסור לשתוק מול ארגון חמאס או מול כל ארגון טרור אחר. אם זה קרה בישראל, זה יכול לקרות בכל מקום. אנחנו צריכים לגנות טרור בכל מקום ולהילחם נגדו. כך ביבס מדברי הביאה כתבתנו עיינה בן אדרת. בתוך כך, החל מהשעה 9 הערב, תחסום המשטרה צירי תנועה רבים באזור תל אביב בשל טקס הזיכרון של המשפחות בגני יהושע. מדווח כתבנו טוביה גלניק.
6: לפי המשטרה יחסמו הכבישים הבאים לתנועת כלי רכב, מחלף רוקח מכיוון דרום לצפון ומחלף מרכז הירידים וסדרות רוקח מרחוב שטרית ועד רחוב ירוחם אשל לשני הכיוונים. המשטרה ממליצה לציבור שלא להגיע בתחבורה פרטית אלא באמצעות תחבורה ציבורית שתתוגבר למען המשתתפים בטקס.
5: מיד בגלי צהל, ירון וילנסקי במרכז ההנצחה בסדרות עם החובש שנפצע בקרב על תחנת המשטרה בעיר, ואביה של הדר מרים כהן, זיכרונה לברכה, שנפלה במוצב נחל עוז. צהל חיסל 2 מחבלי חמאס במתחם בית החולים בצפון רצועת עזה. אחד המחבלים התמין מטענים שהובאו מתוך בית החולים. השני פעל במקביל בתור עובד הגנה אזרחית ברצועה. המחבלים קידמו בתקופה האחרונה מתווי טרור מתוך בית החולים ופעלו לשיקום יכולות חמאס. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. ראש עיריית ניו יורק ממדני בהתייחסות לשבעה באוקטובר. אנחנו כואבים יחד עם משפחות הנרצחים. עם זאת, ישראל מקיימת רצח עם בעזה. אנחנו מממנים אותו מכספי המיסים שלנו.
7: ברשומה ברשת איקס כתב ממדני, זהו יום כואב מאוד עבור רבים מתושבי ניו יורק. 3 שנים לפשעי המלחמה הנוראים של 7 באוקטובר. כך פתח את הרשומה והמשיך, אנחנו מתאבלים לצד חברינו ושכנינו. אבל הסבל לא התחיל ולא הסתיים באותו יום. רצח העם הפלסטיני הארסני והמתמשך שמבצעת ישראל בעזה, רק התעצם עם כל פצצה ישראלית שהוטלה על בנייני מגורים. תושבים רבים מתמודדים עם האבל הזה, הכל בידיעה שכספי המיסים שלנו מממנים את פשעי המלחמה האלה.
5: כך התקנה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. מלי וליאלי הלומי צפויות לנחות בדקות הקרובות בנמל התעופה בן גוריון. כזכור, השתיים עלו לכותרות לפני כחודשיים.

0: אלי הלומי צפויות ללחות בדקות הקרובות בנמל התעופה בן גוריון. כזכור, השתיים עלו לכותרות לפני כחודשיים, לאחר שבמהלך שהותן בווינה נותק אימן הקשר והן הוגדרו נעדרות. כשבוע לאחר מכן הן אותרו על ידי נציג משטרת ישראל בארגנטינה, תושאלו ושוחררו, לאחר שלא עלה נגדן באותה עת חשד לביצוע עבירה פלילית. התחזית, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה חדשות.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: מוזיקה, זה גלגלצ.

פותחים כאן ביחד את תוכנית הערב, הערב הזה שהפך להיות אחד הערבים הקשים בשנה. אני כל הזמן מזכירה לעצמי בתוך כל הסיפורים שקופצים מהטלפון ומהטלוויזיה ומהרדיו, ואני כזה מכריחה את עצמי לשמוע ולזכור את האנשים האלה ולא לחבוט ולא להעביר אלה. למרות שזה קשה, אלא להיות נוכחת ולזכור אותם, אז אני מזכירה לעצמי שזו שנה ראשונה של אוקטובר, מאז שהתחילה המלחמה, שאין חטופים בעזה. אז מבחינתי, זו נחמה קטנה. ממש בדיוק לפני שנה, באוקטובר של השנה שעברה, קיבלנו חטופים ששבו הביתה לזרועות האהובים שלהם, ואחר כך הגיעו עוד חטופים, והשנה, כן, השנה אנחנו מציינים את היום הזה, כשכולם בבית, ויש רבים שלא זכו לחבק את האהובים שלהם בסוף השבי. אז אנחנו איתם, ואנחנו עם כל מי שזקוק לחיבוק ביום הזה, עם שירים יפים וסיפורים יפים, וביחד. אני אחי נועם בר, גילי פוקס מנשל, עורכת, סוף דרור, טכנאי, יואב גולדברג מפיק, נועה בר-און, עורכת הדיווחי התנועה, ועכשיו אושר כהן, אחד השירים הראשונים שיצאו, 7 באוקטובר, היה איזה פאוזה כזאת, אנשים לא הוציאו מוזיקה, כי היה כזה הלם, היה שוק, אנשים לא תפקדו, לא נשמו. ואז אושר כהן מין פתח צוהר, היו כמה שירים שפתחו פשוט מבול של שירים, שירי זיכרון, שירים של להברר את הרגשות. אז אחד השירים האלה הראשונים זה תרקדי של אושר כהן, שהוא כתב בהשראת מי השם כשהוא ראה את החטיפה שלה ושמע... כמובן נחטפה מהנובה, אז הוא כתב לה את תרקדי, ומהשבי, כשהיה לה גישה לרדיו, היא שמעה את השיר הזה, והבינה שהוא עליה.

גולדן אאואר. ג'ייק, אתם על גלגלצ, 5:18 דקות. מה שקורה בכבישים זה ככה, יש לנו את החוף לצפון, עמוס מחבצלת עד קיסריה, איילון דרום רוקח עד חולון, איילון צפון חולון עד גלילות מזרח, גאה לצפון עמוס בגן רבי עד אלוף שדה, גאה לדרום עמוס ממורשה עד מסובים בירושלים, בגיל לדרום, עמוס מיגאל ידין עד גבעת שאול. היה לי, יש לי נסיעה קצרה לפה, מהבית שלי לתחנה ביפו, ועדיין הרגשתי שזה פשוט היה ממש קשה לנהוג לכאן, כאילו, היו כל כך הרבה מכשולים, כל כך הרבה מכוניות שחתכו ועצרו, ולא הבנתי מה קורה, ונהייתי מלאה בעצבים. ואז אמרתי, באמת היה ממש ממש חריג, ואמרתי לעצמי, יכול להיות שאנשים על הקצה, כולם על הקצה, כולם עצובים, כולם לחוצים, לך תדע מי יושב במכונית לפניך ומה הוא איבד. וכאילו החלטתי מן החלטה יזומה כזאת שהיום באמת שופטת לכף זכות את כולם. זה יום קשה. ואחר כך שער הדרך הייתה יותר נעימה, לא משנה מה קרה בה, אני עשיתי את ההחלטה הזאת בעצמי. אז תהיו אדיבים יותר היום, בכללי, אבל בעיקר היום. כי לא קל. Goodbye, my lover.

ריקי גל, מתי כספי, מקום לדאגה. נשמע עכשיו שיר מתוך פרויקט, עוד מעט נהפוך לשיר. ישי ריבו שר את השיר, אני שומע את קולכם. זה שיר של רב סמל מתקדם, אהרון פרש, זכרונו לברכה. אהרון גדל באופקים, והוא היה נער ישיבות, גם בירושלים, גם בבני ברק, לא הבן אדם שבדיוק הייתם מצפים שהתגייס לצהל, בטח לא אחרי שהוא התחתן, והיו לו 5 בנים, אבל כן, התחתן והתגייס, והחליט לעזוב את הישיבה, וללכת לצהל, ונשאר במילואים גם לאורך השנים, גם כשנולדו הילדים. בבוקר של השבעה באוקטובר, הוא קיבל טלפון מהמפקד שלו, שאמר לו להגיע מהר לבסיס, והוא מיד יצא, ובדרך לבסיס הוא נתקל באופקים, במחבלים שירו עליו. הם לא הצליחו לפגוע בו, והוא הצליח להגיע, והוא היה בחמל שם שעה שם עם הקצינים והחיילות, ואז המחבלים חדרו לחמל והרגו אותו במקום. הוא היה בן 36 בנופלו. הוא היה כותב למגירה. אנחנו מגלים בימים האלה כמה אנשים כותבים בשקט למגירה, בפתקים בטלפון, ומגלים את זה רק אחרי שהם אינם. בהזכרה השנתית לאח של חבר שלו, שלח אהרון מכתב שהוא כתב מנקודת המבט של האח המנוח, והמכתב הזה הפך לשיר שמבצע ישי ריבו, שהיה הזמר האהוב עליו. אז המילים של אהרון פרש, זכרונו לברכה, אני שומע את כולכם, הביצוע של ישי ריבו.

0: ישי ריבו, אני שומע את קולכם לזכרו של רב סמל מתקדם אהרון פרש, זיכרונו לברכה.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: טוב, כבישים, ככה, יש לנו את החוף לצפון, חבצלת עד קיסריה, איילון דרום רוקח עד חולון, איילון צפון חולון עד גלילות מזרח, גאה לצפון, גן רווה עד אלוף שדה, גאה לדרום, אורש עד מסובים, בירושלים, בגין לדרום, יגאל ידין עד גבעת שאול, וזה הכל. כמה הודעות? ונחזור.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
6: המלגה שלך לאזרחות,
7: כפוף לתנאי המלגה.
8: מוזיקה

אתם על גלגלץ. בשנה שעברה באוקטובר כתב לי יוגב, הוא סיפר לי שהוא אבא של לין דפני זיכרונה לברכה שנרצחה בנובה, והוא כתב לי שיום הזיכרון בשבילם זה איזשהו ענן שחור וכבד, ושקרני השמש היחידות הבודדות בימים האלה הן ההנצחה של לין, כשמדברים עליה וכשזוכרים אותה. אז גם השנה חשוב לי לספר לכם על לין, שהייתה קרן שמש, היא פעיפייה מבחוץ ויותר מבפנים אפילו. ילדה עדינה וביישנית, אבל בפנים מסתתר עולם ומלואו. היא אהבה לעצב, אסתטיקה, ואהבה לצלם, בעיקר בעיקר אהבה לצלם שקיעות יפות. בשביל לעשירי, השמש שקעה אלין במסיבה, ביחד עם החברה הכי טובה של עזי פרנקל, זיכרונה לברכה, רק בנות 22, ונקברו זו לצד זו, ככה היו רוצות, בלתי נפרדות בחיים וגם במוות. אמא של לין, איל-איל, כתבה טקסט לזכרה, אבל זה לא טקסט על האבל ועל העצב, זה טקסט על האור של לין הייתה, והאור שהיא שירה מאחוריה, וגם האור שהיא לקחה איתה לצד השני של היקום. להקת לא למר שפכו את המילים לשיר, ולשיר הזה קוראים לין. לזכרה ולאורה של לין דפני, קרן שמש נצחית.

לזכרה של לין דפני. אתם על גלגלת, שני השירים הבאים שנשמע ברצף, במקרה, זה יצא ככה, אבל פתאום אני קולטת, שממש אחרי השבעה באוקטובר אנחנו פה קלטנו למערכת כל כך הרבה בקשות ופניות, בחודשים שאחרי, להנצחה ולזיכרון, וכל כך הרבה סיפורים של כל כך הרבה אנשים ומשפחות, והשיר שביקשו הכי הרבה, אני חושבת, זה השיר הזה. בעיקר בני זוג שהתחתנו עם השיר הזה, שאהבו עם השיר הזה, שילדו עם השיר הזה, אז זה מוקדש לכולם.

נתראה בגלגול הבא. אתם על גלגלצ, 11 ל-6, בואו נראה מה קורה בכבישים, יש לנו ככה את 6 לצפון, עירון עדנטות, איילון דרום, רוקח עד חולון, איילון צפון, חולון עד גלילות מזרח. אני מאבדת את הקול שלי בשידור הזה, כי אני ממש מתעקשת איתו שלא ירעד. טוב, נמשיך. מייקל ג'קסון.

Alone. אנחנו פה איתכם לשארית הערב הזה וגם אחריו, אבל בטח בשעות האלה, עם סיפורים ועם שירים מרגשים ועם קול קצת רועד, כפי שאתם שומעים. אנחנו נסיים את השעה הזו חדשות ונחזור לעוד שעה ביחד. נעשה את זה עם מובמנט של הוזיאר עד החדשות.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: חיפה עושה היסטוריה. מרתון חיפה הראשון יוצא לדרך ב-20 בנובמבר. מסלול מיוחד במינו בין הים לכרמל במגוון מקצים לכל הרמות. אלפי רצים כבר בפנים. פרטים והרשמה באתר מרתון חיפה.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: שלום, כאן רונן מרלי, ראש העיר נהריה. אני גאה להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ווינר אפיק ישראל בשיתוף קק"ל בגליל המערבי.
5: אתם מוזמנים עם כל המשפחה לצפות בתחרות אופני השטח הגדולה במדינה ולנפוש באתרי הלינה מול הנופים המרהיבים של הגליל המערבי. 14 עד 17 באוקטובר. חפשו ברשת אפיק ישראל בחסות מנהלת תנופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. במשרד החוץ ננעל אירוע זיכרון במעמד שר החוץ גדעון סער והשגרירים הזרים בישראל. בדברים שנשאה במעמד אופרי ביבס, אחותו של בדוי השבי ירדן, אמרה, כמשפחה הרגשנו שהעולם שתק.
9: These are not political slogans, these are human rights. Recovery means being able to live again in a world where trust is possible, to feel safe in a world where we know that those responsible for failure acknowledge it, learn from it, and act to prevent it from happening again.
8: ארגוני זכויות הילדים ואנשים שתקו, הרגשנו נטושים בזירה הבינלאומית. אסור לשתוק מול ארגון חמאס או ארגון טרור אחר. אם זה קרה בישראל, זה יכול לקרות בכל מקום. כך ביבס, מדבריה הביאה כתבתנו, עיינה בן אדרת. הרב חיים ססי, תושב סדרות שנפצע בלחימה בשבעה באוקטובר, סיפר לירון וילנסקי בשידור מיוחד במרכז ההנצחה בסדרות על רגעי הלחימה הקשים.
10: אתה פשוט לא מבין כלום. אני לא רואה הרבה מחבלים ביחד. אני מטפל בפצועים, בעצם הם פצועים, אני עברתי 6, אני מנסה לטפל בהם, ובעצם כולם מתים. ומה שהם משאירים זה הגופות, הבודק דופק, אין כלום, ואתה ממשיך עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. זה לא נגמר. יש כיכר ליד המשטרה שאני מוציא משם מישהו שהוא פגוע מאוד מאוד קשה, אבל הוא מדבר איתי עם העיניים. אני צועק לו, והעיניים שלו זזות. ואומרים לי, אין פינים פצועים, תסתדר לבד.
8: ראש העיר סדרות, אלון דודי, קרא בשידור על צהל להישאר בקו הצהוב.
11: דווקא עם מח שמם וזריחה המקומות האלה שעשו המעשים הכי נוראים, הם עדיין שלמים. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות שני דברים. אחד, להגיד לעולם לא עוד. אנחנו חייבים להישאר בקו הצהוב, אנחנו חייבים לרדוף את המחבלים. חיסולים זה טוב, אבל אנחנו צריכים לעשות הרבה הרבה יותר.
8: בתוך כך, החל מהשעה 9, תחסום המשטרה צירי תנועה רבים באזור תל אביב, בשל טקס הזיכרון של משפחות בגני יהושע. מדווח כתבנו טובי יגלניק.
12: לפי המשטרה יחסמו הכבישים הבאים לתנועת כלי רכב, מחלף רוקח מכיוון דרום לצפון, ומחלף מרכז הירידים וסדרות רוקח, מרחוב שטרית ועד רחוב ירוחם אשל לשני הכיוונים. המשטרה ממליצה לציבור שלא להגיע בתחבורה פרטית, אלא באמצעות תחבורה ציבורית שתתוגבר למען המשתתפים בטקס.
8: חיזבאללה קיבל 200 מיליון דולר מאיראן בחודש שעבר, כך מסרו מקורות לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי המקורות בטהרן הסבירו שמטרת התקציב לסייע בשיקום אזרחי לבנון בצל המלחמה עם ישראל. ראש עיריית ניו יורק ממדני בהתייחסות לשבעה באוקטובר, כואבים יחד משפחות הנרצחים בשבעה באוקטובר, עם זאת, ישראל מקיימת רצח עם בעזה. כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
13: ברשומה ברשת X כתב ממדני, זהו יום כואב מאוד עבור רבים מתושבי ניו יורק. שלוש שנים לפשעי המלחמה הנוראים של 7 באוקטובר. כך פתח את הרשומה והמשיך, אנחנו מתאבלים לצד חברינו ושכנינו, אבל הסבל לא התחיל ולא הסתיים באותו יום. רצח העם הפלסטיני ההרסני והמתמשך שמבצעת ישראל בעזה רק התעצם עם כל פצצה ישראלית שהוטלה על בנייני מגורים. תושבים רבים מתמודדים עם האבל הזה, הכל בידיעה שכספי המיסים שלנו מממנים את פשעי המלחמה האלה.
8: ברקע דבריו, היום בשעה 11 שעון ישראל מתוכננת הפגנת ענק אנטי-ישראלית מול עיריית ניו יורק. הג'ודאית הישראלית קרן פריאל

0: הג'ודאית הישראלית קרן פרימו, סגנית אלופת העולם בג'ודו, מדווח כתבנו יובל ישראלוב.
1: הישג אדיר לקרן פרימו בת ה-21 שזכתה במדליית הכסף והוכתרה כסגנית אלופת העולם בג'ודו. קרן ניצחה 5 יריבות בדרכה לגמר והפסידה ליריבתה היפנית קאז'ו, המדורגת ראשונה בעולם שלא הפסידה קרב אחד בקריירה שלה. בהמשך השבוע באליפות הנערכת בבקו אזרבייג'אן, יעלו למזרן הג'ודו רוי סיוון, מאיה גושן, יוסיף סימין וסגנית האלופה האולימפית רז הרשקו.
0: התחזית תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.

0: שלמה ארצי, בשבילה את המלך העולם, אתם על גלגלץ, 6:07, שעה שנייה שלי איתכם, אני אחי נועם בר. גילי פוקס מנשאל, ערכה לנו שירים יפים ועצובים ורגישים ומלאי משמעות. וכן, אני מאוד נרגשת מהשידור הזה, נרגשת לא במובן של התרגשות, במובן של קול רועד ויראת כבוד כזו. אני מניחה ששומעים. כל הסיפורים וכל השירים.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים?
0: נוגע, מחודר.
1: כדאי לי ללבוש את המדים?
0: זה ג'ימבו ג'י.
1: תגידי לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, 2 בקורונה,

מרון פייב, אתם על גלגלץ. שש לצפון, עמוס מאירון עד אנטוט. איילון צפון, חולון עד גלילות מזרח. גאה לצפון, חולון מזרח עד אלוף שדה. גאה לדרום, מורשה עד בר אילן. וזה הכל עכשיו. ג'וג'י. מתאר פה רגשות של איך זה להתגעגע למישהו שכבר לא פה ואי אפשר להחליף אותו במישהו חדש, גם אם מנסים. Glimpse of us.

אתם על גלגלץ. אני רוצה לספר לכם על חבר ילדות שלי. קוראים לו אילי ברעם. בערך חודש לפני השבעה באוקטובר, אנחנו נפגשנו מיד אחרי השידור שלי פה, ביפו, במקרה, יצאתי מהתחנה אחרי שידור, והוא היה כזה בהמשך הרחוב, כזה קפצתי עליו, כיסיתי לו את העיניים, שאלתי אותו, נחש מי? הוא לא הצליח לנחש. דיברנו קצת, והלכתי הביתה די מהר, כי מיירתי לאיזה משהו שבדיעבד כנראה היה מאוד מאוד לא חשוב, ולא ידעתי שזו הולכת להיות הפעם האחרונה שאני אראה אותו. הוא נרצח באוטו שלו, בכביש המוות, שהוביל לנובה וממנה, ואת הבור שנשאר אחרי שאילי הלך, קשה מאוד לתאר. זה איש עם כמויות של חברים, כי הוא פשוט היה מגנט, כולם שבורי לב. בנות שהיו מאוהבות בו בסתר, כי אי אפשר שלא, עם חיוך כזה וקריזמה ונמשים, ובעיקר בעיקר, שיר שבורי לב את אמא אדיטל ואבא עמוס ואחים סער ואביתר. והחיים ממשיכים פה בלעדיך, אילוש. זה מאוד מאוד מוזר. יש לך אחיינית ראשונה, נכדה ראשונה למשפחה, היא קרויה על שמך והיא אור ענק, והיית משתגע ממנה בוודאות, היא גם נראית בדיוק כמוך וכמו אמא. אני עדיין גרה בדירה שלך, אני עדיין משקה את העציץ שלך, שנבל כמעט לגמרי כשהדירה עמדה ריקה אחרי שנרצחת, אבל היום הוא חי והוא קיים והוא צומח ומלבלב, ואני חושבת עליך כל פעם שאני משקה אותו וכל פעם שיוצא עליך חדש. אז לחיי צמיחה ולבלוב, מבחינתי זו הדרך הכי יפה לזכור אותך, כי אילי באמת היה בן אדם כל כך שמח וכל כך חי. אז לזכרו של אילי ברעם, שיר על גדילה וצמיחה. Let it grow.

0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: 633, במעבר חד, דיווחי תנועה, כי החיים נמשכים. 6 לצפון, עמוס מאירון, הדנטות, גאה לצפון, חולון, מזרח, עד אלוף שדה. גאה לדרום, עמוס ממורשה, עד בר אילן, וזה הכל כמה הודעות, ונחזור לשירים יפים ומחבקים.
0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: שלום, כאן אביעד פרידמן, ראש מנהלת תנופה לצפון. אני שמח להזמין אתכם לתחרות אופני השטח הגדולה בישראל, ווינר אפיק ישראל, בשיתוף קק"ל, החוזרת לגליל המערבי אחרי 3 שנים.
3: אתם מוזמנים עם כל המשפחה לצפות בתחרות אופני השטח הגדולה במדינה, ולנפוש באתרי הלינה מול הנופים המרהיבים של הגליל המערבי. 14 עד 17 באוקטובר, חפשו ברשת אפיק ישראל, בחסות מנהלת תנופה לצפון, המכבייה ורוח הגליל מיסודה של ראייה שטרה.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSW בעבודה סוציאלית, BA בכלכלה וחשבונאות. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
6: מוזיקה,

יום ועוד יומיים, שי גבסו, גלגלץ, רבע לשבע בדיוק. ככה, מה קורה בכבישים? יש לנו את 6 לצפון, עדיין עמוס מאירון עד אין תות, גאה לצפון, חולון מזרח עד אלוף שדה, וגאה לדרום, מורשה עד בר אילן. זהו. שלל שרב, אכן תם השרב הגדול, וגידי גוב.

The Universal. אתם על גלגלץ 5-7. אנחנו כאן נסיים את השעתיים שלנו ביחד. אני מקווה שהשירים נחמו אתכם, חלקם גם הכאיבו, אני בטוחה, כדי שנזכור את אלה שאינם. שריקי ימשיך מכאן איתכם. לי קוראים אחינו אמבר, תודה לגילי פוקס מנשל, על העריכה, צוף דרור, טכנאי, שיון שיר הקאו במפיקה, ועורך את הדיווחי התנועה. אנחנו נסיים עם No One Noticed של המריאז, ונשתמע כאן בשבוע הבא. תקווה שיהיה שבוע טוב יותר, ועם חדשות טובות.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צה"ל לשעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. נשיא המדינה הרצוג אמר הערב בטקס השנתי של קהילת שבט הנובה באתר ההנצחה רעים, הטרור לעולם לא יכריע אותנו. להפך, אנחנו נתחדש ונתחזק.
6: אני מייחל ומתפלל ליום שאחרי המלחמה, לכך שנגיע להסדרים שיקנו לנו ביטחון, לכך שנוכל לדון בעצמנו, בחברה שלנו, ולהבריא אותה ולצאת למרחב, וכמובן אני מחבק את המשפחות השכולות, האהובות והיקרות, ומאחל רפואה והחלמה מלאה ומהירה לפצועים בגוף ובנפש.
5: שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקאבי אומר בוועידת השגרירים העולמית בכותל, בשבעה באוקטובר בעזה היו מלאי גאווה במקום בושה. אנחנו צריכים להתפלל שהעולם יפתח את עיניו.
7: They were proud of what they should have been ashamed of. Proud of what the world should be ashamed of. And today we need to pray that God will open the eyes of people around the world to the truth about what's happening in Gaza, what's happening in Israel, and what's happening with the jihadists across the world who have one goal, and that's to kill every last one of us.
5: מדבריו הביא כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. רב סרן במילואים עין, קצין מודיעין בחטיבה 551, סיפר לירון וילנסקי בשידור המיוחד במרכז ההנצחה בסדרות על רגעי הלחימה הקשים בשבעה באוקטובר.
8: אני רואה 3 חיילים צעירים נראים באלם, ואני אומר להם, חבר'ה, מי אתם? מאיפה אתם מגיעים? הם אומרים לי, אנחנו נשארנו. ואני אומר להם, מה זה אתם נשארתם? והם אומרים לי, אנחנו מוצב פגע, אבל לא היינו במוצב. אנחנו עם האכזרית בחוץ והגענו למוצב ואין אף אחד, הם כולם מתו.
5: החל מעוד שעה יחסמו צירי תנועה רבים באזור תל אביב בשל טקס הזיכרון של המשפחות בגני יהושע. מדווח כתבנו טוביה גלניק.
9: לפי המשטרה יחסמו הכבישים הבאים לתנועת כלי רכב, מחלף רוקח מכיוון דרום לצפון, ומחלף מרכז הירידים וסדרות רוקח, מרחוב שטרית ועד רחוב ירוחם אשל לשני הכיוונים. המשטרה ממליצה לציבור שלא להגיע בתחבורה פרטית, אלא באמצעות תחבורה ציבורית שתתוגבר למען המשתתפים בטקס.
5: חיזבאללה קיבל מאיראן בחודש שעבר $200 מיליון כדי לסייע לתושבים לבנונים שנעקו מבתיהם עקב המלחמה עם ישראל. כך מדווחת הערב סוכנות הידיעות רויטרס. ארגון הטרור מתכנן להעניק סכום של $3,000 לכל משפחה, תוך מתן עדיפות לכ-50,000 משפחות שבתיהן נהרסו או שמתגוררות בכפרים שאינם נגישים כעת. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שקד ביקינסקי. הרשויות באיחוד האמירויות החליטו לבטל את כלל הטיסות של החברות הישראליות ביומיים הקרובים. מדווחת כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר.
10: באיחוד האמירויות הורו לבטל את חלונות הזמן הסלוטים שהוקצו לחברות התעופה הישראליות. מדובר על הטיסות המיוחדות להשבת הישראלים מדובאי ארצה, שתוכננו להיום ולמחר. משרד התחבורה וגורמים מדיניים נוספים פועלים בשעה זו מול הרשויות בדובאי. מדובר על מאות רבות של ישראלים השוהים בדובאי וממתינים לטיסה חזרה. חלקם מייעדים במזרח.
5: התחזית תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה חדשות.
3: גלגלצ.
11: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
12: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.

אילו ציפורים, 7 ו-7, אנחנו גלגלץ, ערב טוב, אין הרבה מה להגיד, זה יום שאנחנו נושאים אותו איתנו כל הזמן, אנחנו מגיעים אליו וזה עוד יותר קשה, אבל זה תמיד איתנו, כגודל האסון, ככה קטנות שלנו לספק נחמה, אבל אני מקווה שנצליח קצת, מוזיקה לפעמים יכולה לעשות את זה יותר טוב ממילים, ויש לנו מוזיקה מאוד יפה, אם זה מתאים לכם אז מוזמנים באהבה. תודה רבה לטל דגן שערך, תודה לשיון שרקאוואבה בהפקה, הילי פסי טכנאית, אני רואי שריקי, זה אחד לקיבוצים, חג המשק.

הביטלס, The Long and Winding Road. 7:22 עכשיו, גלגלץ, סגיה לדרום עמוס ממחלף מורשד, מחלף בר אילן. זה מה שאנחנו יודעים, נעדכן אתכם. אנחנו כאן לכל דבר שאתם צריכים, אם אתם לא בנהיגה, גם בטלפון, גם בוואטסאפ. נמשיך עם גרסה יפה של פולקס, עם ברי סחרוף לכנפי רוח. פולקס זה הרכב של תובל חיים, אח של יותם, זיכרונו לברכה, שנחטף מכפר עזה ונהרג בשוגג ב-15 בדצמבר 23. הוא הוציא הרבה מוזיקה שמכוונת ליותם, אם זה מעניין אתכם. גם שידרנו ממנה פה אתמול, יש לו אלבום שלם כזה לתובל. חפשו.

0: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

אקסטרים, more than words, 742, אתם על גלגלץ, 60 לצפון עמוס ממחלף עומר צפון עד מחלף קריית המודיעין, זה בגלל תאונה, גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד מחלף בר אילן, זה מה שאנחנו יודעים. כאן בשבילכם, כל מה שאתם צריכים, מוזיקה יפה, מנחמת בתקווה, אלה הדס קליינמן ואביב בחר.

ג'ף לין, Now You're Gone, כמעט שמונה, אנחנו גלגלץ, אנחנו נשמע שיר יפה של תואר גדסי, פתח לי שער, נצא לחדשות, נחזור, עוד שעה, איתכם, ביחד.

0: חסות אוטו דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטו דיפו.
1: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
2: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 8. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. נשיא המדינה, הרצוג, אמר הערב בטקס השנתי של קהילת שבט הנובה באתר ההנצחה רעים, הטרור לעולם לא יכריע אותנו, להפך, אנחנו נבנה ונתחדש ונתחזק.
6: אני מייחל ומתפלל ליום שאחרי המלחמה, לכך שנגיע להסדרים שיקנו לנו ביטחון, לכך שנוכל לדון בעצמנו, בחברה שלנו, ולהבריא אותה ולצאת למרחב, וכמובן אני מחבק את המשפחות השכולות, האהובות והיקרות, ומאחל רפואה והחלמה מלאה ומהירה לפצועים בגוף ובנפש.
5: שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר מעדכן כי חל שיפור קל במצב בנו, נריה, שנפצע באורח אנוש בפיגוע במחסום בל בסוף החודש שעבר.
7: Until this morning actually he was on a ventilator. They're slowly removing the sedation and the ventilation. He's beginning to breathe on his own, although he's very unconscious. One thing we know for sure, that prayers matter, and I would ask that in those prayers that you have in mind all of our soldiers who have been injured in this battle.
5: מדבריו בוועידת השגרירים של ארגון ידידי ישראל הביא כתבנו איתי יואל גלילי. הרשויות באיחוד האמירויות החליטו לבטל את כלל הטיסות של החברות הישראליות ביומיים הקרובים. מדווחת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
8: באיחוד האמירויות הורו לבטל את חלונות הזמן הסלוטים שהוקצו לחברות התעופה הישראליות. מדובר על הטיסות המיוחדות להשבת הישראלים מדובאי ארצה, שתוכננו להיום ולמחר. משרד התחבורה וגורמים מדיניים נוספים פועלים בשעה זו מול הרשויות בדובאי. מדובר על מאות רבות של ישראלים השוהים בדובאי וממתינים לטיסה חזרה, חלקם מיעדים במזרח.
5: גבר כבן 30 נהרג בתאונת דרכים כתוצאה מהתנגשות כלי רכב בכביש 60 סמוך לעומר. גבר נוסף כבן 30 נפצע בינוני באירוע. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אלישיב הראל. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. ולידיעת הנהגים, בשל טקס המשפחות בגני יהושע, בשעה הקרובה יחסמו צירי תנועה מרכזיים באזור תל אביב. מחלף רוקח מכיוון דרום לצפון ומחלף מרכז הירידים וסדרות רוקח, מרחוב שטרית ועד רחוב ירוחם משל לשני הכיוונים. אלה החדשות שעורכת שיר חריף.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.

שמולי קראוס, אילן וירצברג, רואים רחוק, רואים שקוף, אתם על גלגלץ, עכשיו 8:06, אנחנו איתכם, כל הזמן, בתקווה שהמוזיקה יכולה לעשות משהו טוב בימים האלה, ביום הזה, ספציפית, אם זה נכון בשבילכם, שוב, באהבה. לפעמים זה עוזר יותר ממילים.

שמונה ועשרים, גלגלץ. דיווח אחד, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגיא עד שורש. חוץ מזה, בסדר, בכבישים. אנחנו כאן בשבילכם. כל דבר. זה אליעד.

my cell phone ringing. Hold up.

הסמכות, שיר יפהפה, בדרך הביתה, 8:40, גלגלץ, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגיא שורש, זה מה שאנחנו יודעים. ממשיכים לנסות לתת קצת נחמה עם המוזיקה. קאבר יפה של גרי ג'ולס, Mad World.

אנא בכוח, איזה שיר מדהים של עובדיה חממה, כמעט 9, אנחנו גלגלץ. אנחנו נסיים לערב, כמובן שממשיכים איתכם כל הזמן עם מוזיקה, היום יפה, מנחמת, בכלל, לא רק היום. מקווה שאתם בטוב כמה שאפשר. ושאכן אנחנו בדרך למקום טוב יותר. תודה רבה לטל דגן על המוזיקה, שיון שירקאווה בהפקה. אני רואה שריקי מיד, לינוי וובה.

0: גלי צהל, שעה 9. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. 3 שנים לשבעה באוקטובר. שורד השבי, בר קופרשטיין, אומר, גם בצל האיומים שקיבלתי בשבי, ידעתי שלא ישברו אותי כי אני חלק מעם חזק.
1: When I was head in Gaza, the terrorists looked at me in the eyes and told me, when you are released and go back, be prepared. We will do another October 7. And next time, we will hit Israel even harder. But inside, I laugh. Because I knew they had no chance against my people. Hear me clearly. My name is Bar Kuperstein. I am survivor. I am Jewish. I am Israeli. I am proud and I am not afraid.
0: כשהייתי בעזה, המחבלים אמרו לי, אחרי שתחזור לישראל, נקה בישראל, חזק יותר. צחקתי, ידעתי שאין להם סיכוי נגד העם שלי. אני בר, אני שורד, אני יהודי, אני ישראלי, אני גאה ואני לא מפחד. כך בר קופרשטיין. מדבריו בוועידת השגרירים של ארגון ידידי ישראל, הביא כתבנו איתי יואל גלילי. שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, מעדכן כי חל שיפור קל במצב בנו, נריה, שנפצע באורח אנוש בפיגוע במחסום בל בסוף החודש שעבר.
2: Until this morning, actually, he was on a ventilator. They're slowly removing the sedation and the ventilation. He's beginning to breathe on his own, although he's very unconscious. One thing we know for sure, that prayers matter. And I would ask that in those prayers that you have in mind all of our soldiers who have been injured in this battle.
0: עד היום בבוקר נריה היה מחובר למכונת הנשמה. אנחנו מתחילים להוריד בהדרגה את ההרדמה והוא מתחיל לנשום לבד למרות שאינו בהכרה. דבר אחד בטוח, התפילות חשובות ואנחנו מתפללים למען כל החיילים שנפצעו בקרב. גבר כבן 30 נהרג בתאונת דרכים כתוצאה מהתנגשות כלי רכב בכביש 60 סמוך לעומר. גבר נוסף כבן 30 נפצע בינוני באירוע. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת שיר חריף, מיד בגלי צהל, שידור מיוחד של טקס הזיכרון הלאומי מפארק הירקון בתל אביב, בהנחיית שורד השבי אלי שרעבי והשחקנית שני כהן.
3: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אביב גפן, מלאך. 9:05, אתם על גלגלץ. אנחנו בסיומו של יום, ונראה לי שבכלל שבוע כזה שהרגשות והכל כל כך מתבלבל וכל כך מורכב, אז אנחנו דואגים להיות כאן עם...

אז אנחנו דואגים להיות כאן עם מוזיקה שתצליח לעשות לנו קצת טוב על הלב, ולתת גם לרגשות האלה את המקום שהם צריכים לקבל, ואנחנו כאן כדי להנחיח אותם. אז אנחנו נגיד תודה רבה לטל דגן, שבחר לנו מוזיקה יפהפייה לשלוש השעות הקרובות, לילי פסי הטכנאית, שכאן איתי באולפן, שיון שירקאו במפיקת דיווחי התנועה, לי קוראים לינוי רובה, ואנחנו עכשיו נמשיך למיקה משה, שיר אהבה שכתבה לבן הזוג שלה. קוראים לזה מזל שאתה פה.

עפרה חזה עם הכאב הזה, למילים שלה והלחן של יזהר אשדות. מילים מיוסרות אבל מלאות לה, הטקסט מאוד מאוד נועז, שככה לא כל כך, שקצת מסיר את הערפל הזה שהיה על החיים שלה. טוב, 9:21, חייבים לכם קצת דיווחי תנועה מהכבישים, אז נגיד לכם שכביש 60 עמוס ממחלף עומר צפון עד מחלף קריית המודיעין, וכביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, וזה הכל. לבינתיים, שמרו על עצמכם שם, סעו בזהירות, בנחת, אנחנו כאן איתכם, וכמובן שתמיד מוזמנים לעדכן אותנו ב-0529-2002. אם פספסנו משהו, גם אנחנו בני אדם. ממשיכים עכשיו לאיתי לוי, עם 06. מה המספר האהוב עליכם בינתיים מהאלבום?

נורית גלרון, אתה הולך לישון מוקדם, למרות שאם אתם כנראה מאזינים לנו עכשיו, אז אולי לא כל כך מוקדם, וזה די מובן, זה בסדר, גם אנחנו בתקופת אחרי החגים, וגם השבוע הזה והיום שעובר עלינו עם כל הרגשות קצת קשה להירדם. אז אנחנו כאן, 9:37, אם אתם עכשיו על הכבישים, אין לנו משהו מיוחד לספר לכם, רק שימרו על עצמכם שם, קצת פחות עם הרגל על הגז, וזה קצת יותר נחמד לכולנו. כמובן מוזמנים ב-052-90-2002 לכתוב לנו אם פספסנו, כמובן שלא בזמן נהיגה. ממשיכים עכשיו לאלמגוב, מה לעשות עם הזאב?

0: Sister Golden Hair, America. כל הזמן, כל הזמן חושב עליה. לא משנה מה, שאין לי מי תפגוש אותו באמצע. כנראה שלא עולם לא נדע, 9:47, ממשיכים עכשיו עם טונה, שרק מחפש קצת שלווה, מגיע לו מקום בטוח, מגיע לנו מקום בטוח. השם ירחם.
1: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח, מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט.

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם רמי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום

ירחם, קטם השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קטם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם.

טוב, תראו, מיכה שיטרית לא מבטיח לנו כאן ניסים, רק אומר שעוד נעבור את החורף ואחר כך נראה, בינתיים אנחנו בתחילתו של הסתיו ככה נפרדים מהקיץ, אבל זה טוב לחכות לדברים טובים, לשמור על תקווה גבוהה. אז גלגלץ, 5:55, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, קצת חדשות ונחזור אליכם, בינתיים, ארלופה.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה 10. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. שלוש שנים לשבעה באוקטובר. שורד השבי אלי שרעבי, מנחה טקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון, מתחייב לזכור את כולם ולעולם לא נשכח.
2: הערב אנחנו מחבקים את זכר הנרצחים והנופלים, ומחבקים את מי שנפגעו ועדיין נושאים את הפצעים. את הילדים שהתחבאו במשך שעות בארונות בגדים, את האימהות והאבות שהפכו את גופם למגן אנושי, את אלפי הלוחמים והלוחמות שנפצעו בקרבות, את כל חללי מלחמת שבעה באוקטובר. נעיד ונספר מה קרה ביום שבו השמיים נפלו עלינו. נזכור את כולם ולעולם לא נשכח.
1: טקס המשפחות הלאומי משודר כעת בשידור חי בגלי צהל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח ביום ציון שלוש השנים לטבח שבעה באוקטובר עם ראש הממשלה נתניהו.
3: Bibi Netanyahu and I wished him well and I wished the people of Israel well. That was a horrible day, a horrible tragedy. A horrible and the other side is paying a very big price for what they did on October 7th, believe me.
1: איחלתי לו ולתושבי ישראל רק טוב. זה היה יום נורא, טרגדיה נוראה, והצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שעשה בשבעה באוקטובר. כך טראמפ. שני נערים בני 14 ו-19 נפצעו קשה ובינוני מירי סמוך לערד. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהם סובלים מפציעות חודרות. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי המשטרה פתחה בחקירה והרקע לאירוע פלילי. גבר כבן 25 נדקר ונפצע קשה ברמת גן. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר בעיר. כתבנו טובי גלניק מציין כי הרקע לאירוע פלילי. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת שיר חריף.
0: גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: יהודית רביץ מזכירה לנו את החשיבות של מילה טובה, במיוחד בימים כאלה, לחייך לאנשים, לזרוק איזו מילה או שתיים, יעשה לכולנו, לכולנו קצת, קצת טיפה יותר טוב על הלב. 7 דקות אחרי 10, אתם ואתן על גלגלץ. שוב, שלום לכם ולכן, ברוכים השבים, מצטרפים. אנחנו כאן עם מוזיקה כדי לסגור את היום הזה, קצת את הרגשות המעורבים וכל מה שיושב עליכם, במיוחד בשבוע כזה. אז אנחנו נגיד תודה לנועה נובל שערכה את המוזיקה, ולעידן אלה, הטכנאי שכאן איתי באולפן, לי קוראים לי נועה רובה. אנחנו ממשיכים עכשיו במוטיב הטוב, להכיר תודה, בהכרת הזמן שיש לנו עם אנשים. עכשיו עם יושי. אין מספיק זמן, שיושו גם ביצע אצלנו בכל מיני שידורי חוץ.
1: מה שתתני לי אקח, מה שתתני לי אקח, מה שתתני לי אקח.
0: וזה יושי.

לא כמו כולם, השינה. שיר אהבה פשוט, אין על שירי אהבה פשוטים. 10:20, אם אתם על גלגלת, שימה זה אין לנו ככה מהדרכים, נגיד שאין לנו יותר מדי במה להתקן אתכם, רק תישארו מפוקסים שם על הכביש, שתי עיניים על הכביש, שתי ידיים על ההגה, ולכולם יהיה קצת קצת, קצת יותר טוב. גם תמנעו מעצמכם כל מיני הסחות דעת. אני יודעת שהטלפון שלנו הגורם מספר אחת הכי הכי הכי מעסיק, אבל בזמן נהיגה ממש אפשר להניח לו, לשים אותו רגע בצד, מה שיש שם יכול לחכות. אם כבר על שירי אהבה פשוטים אנחנו מדברים, אז עכשיו אלון עדר ולהקה עם אישה שלי.

קיילי מינוג, Confide in me. מהשלושים הגדולים שלה, וממש מרגישים את זה. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו למירי מסיקה, למי שזוכר, היא התארחה אצלנו במצעד הישראלי השנתי תשפ"ו, וביצע את אוף מוזר, בלחן חדש, שונה, וזה מתוך המצעד הישראלי השנתי. מירי מסיקה עושה פאר טאסי.

Late Night Feelings. מרק רונסון מתאר את זה, מתאר את האלבום הזה כהדבר הטוב ביותר שאי פעם עשה. מעניין אם אתם מסכימים איתו, 10 ועוד 44 דקות גלגלץ. אם מאזינים לנו מהדרכים, מקווים שנוסעים בנחת וברוגע. אנחנו כאן, איתכם, עם המוזיקה. עכשיו עם Sea of Love.

דון לימיון מיון, הראשון של זושה, של הצמד שמתנגן אצלנו בפלייליסט של גלגלץ. הם גם התארחו אצלנו אצל סרול, ביצוע שזמין לכם בכל הפלטפורמות. השיר איתו אנחנו כמעט כמעט מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד, אנחנו נשמע ממש קצת חדשות ונחזור אליכם, אתם כבר יודעים איך זה עובד כאן. עד אז אנחנו עם סיימון וגרפונקל. אמריקה. חדשות וחוזרים.

0: בגלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה 11. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. שלוש שנים לשבעה באוקטובר, עמרי שפרוני, שאיבד ארבעה מבני משפחתו בבארי, קרא בטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון להקמת ועדת חקירה ממלכתית, וזכה לתשואות מהקהל. רק כך נוכל לוודא שזה לא יקרה שוב.
2: בשביל לבנות חזרה אמון, אנחנו חייבים גם את האמת. חייבים לדעת מה קרה. ללא חקירת האמת לא נוכל לתקן, ולא נוכל לוודא שזה לא יקרה שוב, ואנחנו לא נוותר על התשובה. רק אם נביט לאמת בעיניים, רק אם נלמד, ורק אם נתקן.
1: ועדי, אמא של התצפיתנית נועה מרציאנו שנרצחה בשבי חמאס, סיפרה על תחושות הכאב וההחמצה של בני משפחות החטופים שיקיריהן לא חזרו בחיים.
3: שבע תצפיתניות נחטפו, את היחידה שלא חזרה בחיים. וכמוך עוד 45 חטופים וחטופות. הם החזיקו מעמד עוד שבועות וחודשים בחושך ופחד, נאחזים בחיים ומחכים שמישהו יבוא להציל אותם. אבל ההזדמנויות הוחמצו. לא קיבלנו את יקירנו בחזרה, קיבלנו אותם למנוחת עולם.
1: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפר בשיחה עם כתבים כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ביום ציון שלוש השנים לטבח שבעה באוקטובר.
4: Bibi Netanyahu and I wished him well and I wished the people of Israel well. That was a horrible day, a horrible tragedy. A horrible and the other side is paying a very big price for what they did on October 7th, believe me.
1: איחלתי לו ולתושבי ישראל רק טוב. זה היה יום נורא, טרגדיה נוראה, והצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שעשה בשבעה באוקטובר. כך טראמפ. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. שני נערים, בני 14 ו-19, נפצעו קשה ובינוני מירי, סמוך לערד. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשהם סובלים מפציעות חודרות. כתבנו בדרום, אלישיב הראל, מציין כי המשטרה פתחה בחקירה, והרקע לאירוע פלילי. גבר כבן 25 נדקר ונפצע קשה ברמת גן. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר בעיר. כתבנו טובה גלניק מעדכן כי הרקע לאירוע פלילי. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת שיר חריף.
0: גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

העץ הוא גבוה, אחרית הימים מציגים לנו עולם כזה שאנחנו צריכים להבין אותו דרך השאלות הפשוטות האלה שהם שואלים. אז יש לנו שעה אחרונה ביחד לעשות את זה. 6 דקות אחרי 11, אתם ואתן על גלגלץ. איפה שלא תהיו, מה שלא תעשו. אנחנו כאן עם מוזיקה שבחרה לנו נועה נובל. עידן אלה כאן איתי על הביצוע הטכני. לי קוראים לי נוי וובה, ואנחנו ממשיכים עכשיו לניצן אלון עם משבצת. סינגל מאוגוסט האחרון שמציג צד שונה.

ריטה עם רגע פרטי. בשנת 86 היא ביצעה אותו אי שם בחנוכה, ונראה לי שמה שמדהים פה זה שאנשים זכו גם 31 שנים אחרי, ילדים זכו להכיר אותו מחדש, אמנם בקאבר, אבל גם זה משהו, זה עושה את החשק לחקור, לשמוע מה המקור. אז ריטה, רגע פרטי, 21 דקות אחרי השעה 11, אתם ואתן על גלגלץ, אם אתם עכשיו על הכבישים, אין לנו משהו יותר מדי מיוחד לספר לכם, רק סעו בזהירות, בנחת, אל תמהרו לשום מקום, קצת פחות עם הרגל על הגז, מה טוב, אנחנו כאן איתכם עם המוזיקה עכשיו. עדן בן זקן, לופ שלא נגמר.

0: אדל, אדל, אדל, וכל מילה נוספת כאן באמת מיותרת.
1: גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.

גיא ויעל, בא לי לדבר. 39 דקות אחרי 11, אם אתם מוצאים את עצמכם עכשיו על הכבישים, קצת מתחיל להיות שם מאוחר, ואם עובר עליכם יום כזה ארוך, ואתם קצת מתחילים להרגיש שהעייפות נוחתת עליכם, כי פתאום יש קצת שקט מסביבכם, וזה רק אתם ברכב, אז אולי זה הסימן שלכם, רגע, לעצור באיזו תחנה דלק להתרענן, ורק אז להמשיך בנהיגה. אנחנו כמובן נהיה כאן, עם המוזיקה. כדי להעביר לכם את הזמן בנסיעה, באיפה שלא תהיו. עכשיו עם סיוון שביט. את מי את משקה דמעות?

Alone Again, גילברט אוסליבן. שיר כזה, לעלות בו זיכרונות, ככה זה מרגיש לי. אני זוכרת לי כאילו ממש חרוט בראש, או הופעה אחת מאוד מאוד ספציפית שלו, מה-90s, ביפן עם השיר הזה, ביצוע ששווה לכם ללכת לחפש. ממשיכים עכשיו לרותם שפרן. אני לא יודעת עד כמה אתם מעודכנים בטרנדים, אבל על זה יש טרנד ממש מתוק וחמוד. לחפש אותי באחרים.

גידיגוב, שטח ההפקר, הצלילים שכמעט, כמעט מסיימים את הזמן שלנו ביחד. שלוש שעות שבהם סיכמנו ביחד את היום הזה, עם מוזיקה שתעשה לנו טוב על הלב, או לפחות אני מקווה שעשתה לכם טוב על הלב, שאפשרה למחשבות שלכם קצת לשקוע בסיומו של יום כל כך, כל כך מסעיר וסוער, עם כל כך הרבה רגשות מורכבים, בשבוע שהוא פשוט כולו מאופיין ברגשות האלה. אז אנחנו גם כמובן נגיד תודה רבה לנועה נובל על המוזיקה שערכה לנו, ולעידן אלה, הטכנאי שכאן איתי באולפן, לי קוראים לי נוי רובה, שמחתי להיות איתכם. אני אאחל לכם לילה טוב עד כמה שאפשר. לסיום, אנחנו עם אוליביה דין. So easy.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. 3 שנים לשבעה באוקטובר. עדי, אמא של התצפיתנית נועה מרציאנו, שנרצחה בשבי חמאס, סיפרה בטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון על תחושת הכאב והחמצה של בני משפחות החטופים שיקיריהן לא חזרו בחיים.
3: 7 תצפיתניות נחטפו, את היחידה שלא חזרה בחיים. וכמוך עוד 45 חטופים וחטופות. הם החזיקו מעמד עוד שבועות וחודשים בחושך ופחד, נאחזים בחיים ומחכים שמישהו יבוא להציל אותם. אבל ההזדמנויות הוחמצו. לא קיבלנו את יקירנו בחזרה, קיבלנו אותם למנוחת עולם.
2: נשיא ארצות הברית טראמפ הורה על הפנטגון לגבש מסלולי תקיפה אפשרית באיראן, שעשויה להתבצע עוד לפני בחירות האמצע בוושינגטון ב-3 בנובמבר. כך על פי דיווח במגזין האטלנטיק. על פי גורמים בממשל האמריקני למגזין, ההחלטה הסופית טרם התקבלה. עוד הוסיפו הגורמים כי מטרת התוכנית בהובלת פיקוד המרכז האמריקני היא לאפשר לטראמפ להוריד את מחירי הדלק ולהראות התקדמות במלחמה לפני ההצבעה. גם תומכי התוכנית מודיעים שתקיפות מוגבלות לא יחזירו את איראן לשולחן המסע ומתן, לא יבטיחו מעבר בטוח במצר הורמוז ולא יורידו את מחירי הדלק עד הבחירות, כך על פי הדיווח. לסיכום נכתב כי מבצע מוגבל שכזה עשוי להוות הקדמה לפעולה צבאית רחבה יותר אחרי הבחירות ולהאריך את המלחמה שכבר נמשכת 8 חודשים. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. בסעודיה, 3 הרוגים במתקפת טילים בליסטיים של החות'ים על נמלי התעופה ברחבי הממלכה ביממה האחרונה. בנמל התעופה הבינלאומי חלד בריאד, שהושבת הערב כתוצאה מהמתקפה, נהרג אזרח סודני ונפצעו 8 נוספים. בנמל התעופה הבינלאומי במחוז אבה נהרגו 2 נשים ממוצא מרוקני ואלג'יראי ו-28 אנשים נפצעו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה חדשות שעורכת שיר חריף, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

0: מוזיקה זה גלגלת. גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: איך פתאום שמנו לב שישינינו מקום, איך פתאום, מה פתאום

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.